Вислухай молитви наші і зверни увагу на голос моління нашого, і яви нам знак милости Твоєї, наведи нас на дорогу Твою, щоб ми ходили в Твоїй правді. Звесели серця наші, щоб ми боялися імені Твого святого, бо Ти великий твориш чуда, Ти Бог єдиний, немає подібного Тобі між богами, Господи. Ти сильний у милості, добрий у силі, аби допомагати і утішати, і спасати всіх, хто на ім'я Твоє святе уповає. Тому до Тебе, всемогутній і милостивий Боже, ми нині прибігаємо і з умилінням просимо, відкрий нам двері Твого милосердя, вилий на нас і на весь народ наш повноту своїх дарів, веди нас дорогою правди і любови, та дай нам бути всюди, завжди, живими знаряддями і дієвим знаком Твоєї милостивої і милосердної присутності у світі. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсюди.

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, у повані всіх кінців землі, і ти, що далеко на морі, і милостивий, будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог є.

Примуєш усіх падаючих, повалених же піднімаєш, невіддільний, що народжуєшся з отцівського лона, і втілився від святої Діви Марії, і в світ прийшов, щоб удостоїти нас піклування свого, і повернути в початкове єство нашу впалу природу, яка піддалася нападу безтілесних і душогубних розбійників, і позбавилася нетиління, і ними тяжко поранена була. Ти, владико, вилікуй наші невидимі виразки і перев'яжи рани душевні чесною твоєю кров'ю, що пролив ти за нас, і святим твоїм помазанням, яке нам дарував ти, і збав нас від поразок, щоб без перестанку наноситься нам невидимими силами, які поспішають викрасти у нас навіть віру в тебе і надію, і бажають змити з нас благодать твою. Не позбав нас чоловіколюбства і спасительного лікування твого, щоби, зцілившись і очистившись від усякої скверни, ми удостоїлися звання первородних, написаних на небесах, бо ти лікар невидимих і видимих недуг.

Ти знаходишся там, де твої думки. Тож переконайся, що твої думки там, де ти хочеш бути. Радіодзвон.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

0: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
1: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
0: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Марія».
1: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова та будемо роздумувати страсні таємниці.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
3: Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава і Сину, що нас відкупив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
3: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою,
3: благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його косі можна було порахувати.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ.

0: Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
3: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене. «Хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест».
4: «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
3: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено хреста, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить його волі. Побожним жінкам, які зустріли його на дорозі, він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
6: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
7: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками,
9: і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
6: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: Молимося в наміренні Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
10: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого,

0: з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

Господнім воля його, бо відає він путь праведним. Зверну увагу на голос благання мого, буду славити тебе всім серцем своїм. Жертва Господу – сокрушений дух, початок мудрості, Божий страх, діла рук його, правда і суд, царство його –

Слухай, Господи, голос мій, зглянься на мене, помилуй мене, закон дай мені в путі твоїй, почуй правду мою і благання моє.

Змінюйте світ на краще. Дбайте про нього, бо ви в ньому живете. Кузьма Скрябін. Слухай українське. Радіо дзвонить.

0: Радіо Дзвони. Тільки українська музика, тільки перемога.
1: На світанку тануть, як дим, зорі золоті, золоті, і падають у вік.

0: Святий папа Іван Павло ІІ казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
2: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Не бійтесь! Знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. нема його тут.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Промовивши це, показав їм руки і бік.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І зраділи учні, побачивши Господа.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
2: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І сказавши це, коли вони дивились, знявся вгору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
2: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого,
5: бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Велике був чинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, то ж так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
2: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
2: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
6: Дякуємо всім, хто єднався з нами в цей час. Вервиця – це не просто молитва, це чудовий засіб освячення і духовного поступу.
1: Це одна з найкращих шкіл доброчесності і життя християнського. Бо не можна наполегливо роздумувати таємниці життя Ісуса і Марії та не втілювати в життя те, чого вони нас навчають.
6: Як сказав папа Пій XII, душа почувається затишніше, коли йде дорогою, вказаною Ісусом і Його матір'ю.
1: Продовжуйте цей шлях спільно з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годині. Та моліться разом з нами. І хай Господь благословляє кожного з вас і нашу неньку Україну.

Прийми те, що є. Відпусти те, що було. Та вір у те, що буде. Радіодзвони.

сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

Не чекайте, що стане легше, простіше, краще. Труднощі будуть завжди. Вчіться бути щасливими вже зараз. Інакше не встигнете. Посміхайтеся, будьте щасливі. Радіодзвони.

0: Ваші приймачі налаштовані на частоту радіодзвони 105,8 FM. Розпочинаємо день молитвою.
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Древній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
2: Запрошуємо вас на ранкове богослужіння Акафісту –

воспівуючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе, всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш, і що

Україна не поділяється на захід або схід. Вона поділяється на тих, хто любить Україну і хто її не любить. Блаженніший Любомир Гузар. Любіть Україну. Радіо дзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Німеччина виділить 300 мільйонів євро на чеську снарядну ініціативу для України. Провакцинували майже 400 тварин. На Прикарпатті продовжують заходи з профілактики сказу. В Івано-Франківську парафіяльні волонтери вчаться ефективно допомагати ближнім та розвивати громади. А зараз детальніше. Німеччина виділить ще 300 мільйонів євро на чеську ініціативу з постачання боєприпасів Україні. Про це повідомив німецький міністр оборони Борис Пісторіус після переговорів із чеським міністром оборони Яроміром Зуною. Цих коштів має вистачити на закупівлю приблизно 50 тисяч одиниць боєприпасів для України. Німеччина відіграє важливу роль як постачальник військової техніки та боєприпасів. І разом з нашою оборонною промисловістю робить значний внесок у безпеку Європи, сказав Зуна під час свого візиту до Берліна. Він підкреслив відповідальність, яку Німеччина взяла на себе за безпеку та оборону Європи. Після зустрічі Пісторіус оголосив, що Берлін надасть додаткові 300 мільйонів євро на чеську ініціативу з постачання боєприпасів. Він назвав ініціативу важливим інструментом допомоги країні, яка вже п'ятий рік чинить опір російському вторгненню, та подякував Чехії за її продовження. Німеччина є найбільшим іноземним донором чеської ініціативи з постачання боєприпасів, на яку минулого року було виділено загалом 1 мільярд євро.
0: Новини Прикарпаття.
1: Фахівці Івано-Франківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини проводять заходи з профілактики сказу на Прикарпатті. Про це повідомили в ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області. У період з 31 травня по 7 червня 2026 року спеціалісти провакцинували проти сказу 391 тварину. Серед них 241 собака та 150 котів. Станом на 9 червня в області ліквідували 15 осередків сказу тварин. Наразі триває оздоровчі заходи ще у 5 неблагополучних пунктах. Під час вакцинації фахівці також проводять роз'яснювальну роботу з власниками тварин. Від початку року вони провели 970 бесід про небезпеку сказу для людей і тварин та розповсюдили інформаційні листівки. Соціальна освітня волонтерська академія «Сова» продовжує навчання для волонтерів із 10 парафій Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Учасники вже завершили 2 з 5 навчальних модулів – християнське волонтерство та волонтер і його особистість, мотивація, ресурси та турбота про себе. Під час останньої зустрічі волонтери визначали модель стійкості в умовах стресу, працювали над командною взаємодією, опановували техніки самопідтримки та захисту особистих меж. Попереду навчальні блоки з комунікації, фандрейзингу та волонтерського менеджменту. Після завершення академії учасники представлять власні соціальні ініціативи для розвитку громад. Проєкт фінансується за підтримки Карітасу України та організації Реновабіс. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони».
2: Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших, приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліг і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

0: Євангеліє дня. Від Матея Святого Євангелія читання. Одного разу, як увійшов Ісус до човна, слідом за ним увійшли його учні. Аж ось зірвалася на морі така велика буря, що хвилі заливали човен. Він спав. Ті кинулись до нього, збудили його і кажуть: «Рятуй, Господи, ми погибаємо!» А він до них каже: «Чого ви полохливі маловіри?» Тоді він встав, погрозив вітрам і морю, і настала велика тиша. І здивувались люди, та й заговорили між собою: «Хто це такий, що вітри і море слухають його?»
1: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
2: Рятуй, Господи, ми гинемо. Ці самі слова чи подібні до них є дуже часто в наших молитвах, коли звертаємося до Бога. Бо часто і в нашому житті виникає якась складна ситуація, трапляються падіння, помилка, невдача, гріх, складаються непрості обставини, коли, здається, немає виходу. Ми наче й маємо віру, адже ходимо до Божого храму, сповідаємося, причащаємося. Однак саме в цих складних обставинах бачимо, наскільки наша віра, чи радше довіра до Бога, є слабкою. Часто забуваємо, що Христос є з нами завжди. Навіть тоді, коли нам видається, що Він не знає про ситуацію, в якій ми перебуваємо, як здавалося апостолам, коли Ісус спав. Пам'ятаймо, що Ісус перебуває з нами повсякчасно. І недаремно Він говорить, що жодна волосинка не впаде з голови без Божої на це волі. Пам'ятаймо, що в усіх складних ситуаціях Бог завжди з нами.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Щасливі люди не завжди мають все найкраще. Просто вони приймають з радістю те, що зустрічається їм на життєвому шляху. Радій життю. Радіодзвоник.

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше. Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

0: Ева Марка Федик.
1: Рекламна агенція Радіо Дзвони.
2: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кир Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на Вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Як уникнути розлучення? Тож бережи своє серце, будь вірний дружині своєї молодості. Книга Малахії 2:15. За роки консультування багатьох розлучених людей, пише Гері Чепмен, я зрозумів одну істину. Хоч розлучення усуває одні проблеми, воно створює безліч інших. Якщо розглядаєте можливість розлучення, зважте на такі факти. Лише незначний відсоток розлучених стверджують, що знайшли більше щастя у другому чи третьому шлюбі. Насправді, якщо рівень розлучень у першому становить 40%, то у другому – 60%, а в третьому – 75%. Сподівання, що по той бік паркану трава зеленіша – міф. Я не настільки наївний, щоби вважати, ніби розлучення можна цілком усунути як людську перспективу. Я лише стверджую, продовжує Гері Чепмен, що надто багато пар поспішно обрали розлучення і заплатили за це надто високу ціну. Розлучення – остання можлива альтернатива. Йому повинні передувати всякі зусилля, спрямовані на примирення, з'ясування розбіжностей, вирішення питань і розв'язання проблем. Щиро вірю, що багато розлучених пар могли б примиритися, якби шукали і знайшли належну допомогу. Не піддавайтеся мітові про те, що ваш шлюб безнадійний. Маючи правильні знання та належну підтримку, можете стати агентом позитивних змін у ваших стосунках. Дотримуйтесь Божих порад, даних у Малахії, глава 2, і бережіть своє серце. Зберігайте вірність своєму чоловікові, своїй дружині і шукайте допомоги. Небесний Отче, бувають моменти, коли виникає спокуса розлучення. Однак знаю, що воно ніколи не буває легким рішенням. Це шлях, пов'язаний з болем і труднощами. Будь ласка, дай мені попри все тверду прихильність до своєї дружини, чоловіка. Покажи, як маю виявляти йому чи її любов, і як змінювати наші стосунки. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
3: Торговельна марка «Джерело Якова» представляє мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова», в якій поєднаний природний баланс складу мінеральних речовин та необхідного вмісту природнього йоду. Вода «Джерело Якова» покращує обмін речовин і гормональну рівновагу організму і підтримує

0: комплексного лікування інших захворювань. Рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
1: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
2: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас» Івано-Франківськ надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України № 1479 від 22.08.2024.

0: Читай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього. Слава Ісусу Христу!» Радіо «Дзвони», церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує святих Вартоломея і Варнаву, про яких дізнаємось. Після першої зустрічі з Симоном Петром Ісус хотів піти до Галилеї і, знайшовши Филипа, сказав до нього: «Іди за мною». А був Филип з Вицаїди, з міста Андріївого та Петрового. Зустрів Филип Натаїла і сказав: «Ми знайшли того, про кого Мойсей у законі писав і пророки, Ісуса Йосифового сина з Назарета». Натаїл же йому на те: «А що доброго може бути з Назарета?» Мовив до нього Филип: «Прийди та подивися». Ісус, побачивши, що Натаїл підходить до нього, сказав про нього: «Ось справжній ізраїльтянин, що не мав в ньому лукавства». Натаїл же йому: «Звідки ли знаєш мене?» Сказав Ісус, промовивши до нього: «Перше, ніж Филип закликав тебе, бачив я тебе, як був єси під смоковницею». Відповів же йому Натаїл: «Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів». Ісус сказав, мовивши до нього: «Тому що я повідав тобі, побачив я тебе під смоковницею, то й віриш? Бачитимеш більше, ніж те», і сказав до нього: «Істинно, істинно кажу вам, побачите небеса відкриті й ангелів Божих, як заходять та сходять на Сина Чоловічого». Йова 1:43-51. Як вважають різні богослови, Натаїл з Кани Галилейської, про якого розповідає нам святий євангеліст Йоанн, був одним з 12 христових апостолів, якого інші євангелісти називають Вартоломієм. Його повне ім'я було б Натаїл, син Толомія, або Вартоломій. Святий Йоанн згадує Натаїла також по воскресінні Ісуса Христа. Опісля з'явився знов Ісус учням над Тиверіяцьким морем. А з'явився так: були разом Симон, Петро і Тома, якого називали Близнюком, і Натаїл, що був з Кани Галилейської, і сини Зеведеєві й інші два його учні. Сказав їм Симон Петро: «Іду рибу ловити», а ті йому: «Підемо і ми з тобою». Йова 21:1-3. Усі вище згадані учні були христовими апостолами, між ними і Натаїл Вартоломій. У римському Мартирологієві згадується про Вартоломія, що він проповідував Христове Євангеліє в Індії, звідти перейшов до Великої Вірменії, а коли там навернув багато людей до віри, то варвари здерли з нього живцем шкіру і на наказ короля Астияка убили мечем. Це сталося, мабуть, в Албанополі під Каспійським морем. Історик Євсевій у 4 сторіччі згадує, що коли святий Пантен у 3 сторіччі вибрався на проповідування Христової віри в Індію, то знайшов там людей, які знали про Ісуса Христа і мали написане по єврейському Євангелії від святого Матея. Індійці говорили, що його приніс їм святий апостол Вартоломій. За іншою східною легендою, Вартоломій зустрів святого апостола Филипа у Фригії, звідки перейшов до Лікаонії, де, як засвідчує святий Іван Золотоустий, він також поширював християнство. Деякі вірменські історики вважають, що святий Вартоломій навчав Христової віри і помер у Вірменії.

0: Святий Варнава. У діяннях апостолів читаємо: громада вірних мала одне серце й одну душу, і ні один не називав своїм щось з того, що йому належало. Але все в них було спільне. Апостоли з великою силою свідчили про воскресіння Господа Ісуса і були всім вельми любі. Тому й ніхто з них не був у злиднях, бо ті, що були власниками земель або мали доми, їх продавали, приносили гроші за продане та й клали в ноги апостолів. І роздавалось це кожному за його потребою. А Йосиф, якого апостоли прозвали Варнавою, що значить син утіхи, Левіт, родом з Кіпру, мав поле. Продавши його, він приніс гроші і поклав у ногах апостолів. Дії 4:32-37. Цієї згадки про Варнаву довідуємося, що він був досконалим християнином, продав свій маєток і приніс апостолам гроші для поділу між віруючими. Грецькі життєписці додають, що батьки послали молодого Варнаву до Єрусалима вчитися в школі славного Гамаліїла, вчителя святого Павла, а після свого навернення належав до 70 учнів Ісуса Христа. Коли апостол Павло прибув у Єрусалим, то звернувся до Варнави як до відомого мужа між місцевими християнами. А той представив Павла святим апостолам Петрові та Якову. Тому Петро прийняв недавнього гонителя християн до свого дому і гостив його в себе 2 тижні. Коли Павло і Варнава збиралися в нову місійну подорож, Варнава хотів узяти Марка з собою, але Павло був проти, бо не вірив у Маркову постійність. Коли ніяк не могли погодитися, Павло вибрався на місію з новим помічником Силою, а Варнава відплив на Кіпр з Марком. З того часу не було вже в Святому Письмі про Варнаву ніякої згадки. Кажуть, що він загинув мученицькою смертю в місті Саламіні. Було й таке передання, що святий Варнава проповідував Христову віру в Олександрії й Римі та був першим єпископом Мілана. Дорогі радіослухачі, просімо святих Вартоломія й Варнаву, щоби повели нас дорогою любові. Ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.
1: Церковний календар на радіо Дзвони слухайте щодня о 7:45, 12:45 та 16:45.

Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. Пригадаю сьогодні Господній день, 11 червня, четвер, тиждень, другий по зісланні Святого Духа, торжественне поклоніння пречистим тайнам тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа. І сьогодні наша церква вшановує святих апостолів Вартоломея і Варнави. З Богом у новий день! Благаємо Господа про Його благодать для України. Просимо Пресвяту Богородицю про опіку для наших захисників і захисниць, міцніймо духом, зростаємо у вірі, в любові, в обороні рідної держави. Молімось. І до вашої уваги Божественна літургія із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, у прямому включенні. Благословення Божого всім і щирої спільної

Небесний утішителю душі істини, що всюди і сиї, все наповняє скарбниця благ і життя подателю, придив селися в нас і очисти нас від всякої скверни, і спаси благої душі наші. Слава Вишню Богу на землі, на людях благовоління. Слава Вишню Богу на землі, на людях благовоління. Господи, губи мої, відкрий уста мої, сповістять хвалу Твою.

прийшли, я хліб життя. Батьки ваші їли манну в пустині і померли. А це хліб, що з неба сходить, щоби той, хто його їстиме, не вмер. Я хліб живий, що зійшов з неба, коли хто їстиме цей хліб, житиме повіки. І хліб, що я дам, то моє тіло за життя світу. Тут юдеї стали сперечатися між собою.

Не хлібом єдиним житиме людина, а кожним словом, що виходить з уст Божих. Дорогі і достойні парафіяни архікатедрального і митрополитчого собору, наші теле- і радіослухачі, відвідувачі нашого YouTube-каналу і Facebook-сторінки, дорогі діти, дорога молоде, слава Ісусу Христу! Ми сьогодні святкуємо одне дуже особливе свято. Дуже особливе свято, тому що ми продовжуємо цей момент, відчувати цей момент П'ятидесятниці, шести Святого Духа, і це свято є як одним із наслідків, як плодів дії Святого Духа. Ми, коли говоримо про плоди Святого Духа, кажемо про церкву, кажемо про сім святих тайн, які є в церкві, через які діє Святий Дух. Ми особливою такою тайною серед всіх святих тайн є тайна Пресвятої Євхаристії, тайна тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Коли подивимося на історію спасіння людини, ми можемо побачити вибраний народ, який іде пустинею. Іде пустинею, і йому немає що їсти. Смертоносна пустиня, спека. У нас тут 30 градусів, то ми вже не знаємо, куди подітися. Виявіть собі 40 градусів, 50 градусів. Народ йде пустиню, немає що їсти. І тут вони починають досвідчувати Бога. Я є Господь Бог твій, Бог єдиний. Любитимеш Господа Бога твого всім серцем твоїм, всією душею твоєю, всією волею твоєю. І тоді каже до них: не хлібом єдиним житиме людина, а кожним словом, яке виходить з уст Божих. І що стається? Тій смертоносній пустині. На них, на їхній той табір налітають ні звідки, ніхто не знає звідки, налітають перепілки, і вони починають мати ту поживу для себе. На ранок випадає манна з неба. Вони не знають, що то є. Такі крупинки. Збирають ті крупинки, їдять і чують, що вони наситилися. І так їх Господь Бог годує, ще раз ніби їм показуючи, щоб вони глибше розуміли. А вони добре розуміли, бо вони були в небезпеці смерті. Що не хлібом єдиним житиме людина, а кожним словом, яке виходить з уст Божих. А подивимося далі. Вони прийшли в обітовану землю. Земля їм родить. Вони мають все, але починають розуміти, ну якщо ми все маємо, то нащо нам Господа Бога? Ми стаємо богами. І знов Бог до них каже: не хлібом єдиним житиме людина, а кожним словом, яке виходить з уст Божих. І тут ми ніби бачимо таку, ну як протистояння між хлібом і словом. Словом Божим і хлібом, який запрацьовує своїми руками людина. Що стається в Христові? Це Слово Боже приходить, щоб стати нашим хлібом. При Святій Тайні Євхаристії сам Господь Бог приходить, щоб накормити свій народ. Щоб цього протистояння між Словом і хлібом вже не було більше. Якою важливою, як важливим є зрозуміти, нам настільки важливою є пожива. Пожива, особливо духовна пожива. Бо без Пресвятої Євхаристії ми не можемо мати церкви. Без Пресвятої Євхаристії і для Пресвятої Євхаристії ми хрестимося. Ми отримуємо інші тайни, щоб отримати Пресвяту Євхаристію. Все звужується і подається ця пожива, якою є сам Господь Бог. Ми закликаємо Святого Духа, коли кажемо: прийди і освяти нас, Божественні літургії, і ці дари, які є перед нами. Він нас творить тоді тілом Христовим, церквою, і освячує ці дари, які подає нам хліб і вино. Усі найтяжчі часи церкви, коли важко, коли немає на що надіятися, коли моменти безсилля, моменти трагедії, завжди
церква подавала людям цю божественну поживу. Це тіло і кров Господню під видами хліба і вина. Найважчі моменти вашого особистого життя, коли ви маєте найбільші труднощі, приходіть, тому що Христос тоді шукає за вами. Він шукає, би накормити нас. Він шукає можливості, би дати нам цю божественну поживу, аби скріпити нас, аби змінити нас, аби зробити знову нас благословенними людьми, цим вибраним народом в очах Господа Бога. Він через свою поживу змінює нас. Він робить з нас сильних людей, віруючих людей, інших людей, відокремлених людей. Він ніби тих людей, які йдуть за ним, які шукають за цією поживою, виймає від світу. Він їх захороняє, дає їм силу боротися зі злом. Чуємо сьогодні про свято торжественне поклоніння тілу і крові Господньому. Як ми можемо торжественно поклонятися? Як ми це можемо вчинити? Ну, наприклад, в латинському обряді, бо ми є християнами східного обряду, але є і християни західного, латинського обряду. Вони кажуть «Veniti adoremus». Прийдіть і подивіться на Христа. А ми кажемо по-іншому. Ми кажемо «Зі страхом Божим і вірою приступіть». Прийдіть, прийміть Його. Не просто дивіться. Це і їхня традиція. Гарна традиція, але не наша традиція. А в нас є прийдіть, прийміть Його, споживіть Його. Дуже важливий момент, щоб ми справді вміли навчитися поклонятися цим торжественно поклонятися цьому дару Господньому, який є в Пресвятій Євхаристії, цій поживі, без якої неможливий нас духовний зріст. Ми, якщо думаємо, що ми можемо своїми силами зростати духовно, хто це спробував, ми можемо з ним поспілкуватися. Зазвичай ми не маємо сили, зазвичай ми дуже слабкі. А коли ми приймаємо цю божественну поживу, коли сам Господь Бог стає, дає своє тіло, щоб ми стали подібним до Нього, тоді ми можемо робити незвичайні речі. Тоді формується церква. Церква – це містичне тіло Христове. Тоді ми стаємо частинкою цієї церкви. Святкуємо це свято. Це особливе свято. Це момент, коли ми можемо зрозуміти, який добрий і солодкий Господь, що Він не захотів кинути людину, а захотів прийти, захотів бути нашою поживою. Бо як ми чуємо з Євангелія, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, має життя вічне, а я воскрешу його в останній день. Амінь. Слава Ісусу Христу!

Ще молимося святішого Вселенського архієрея Лева Попа Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Володимира, і за боголюбивого єпископа нашого Миколу, за тих, що служить і послужили в цьому храмі, цьому за усім наших духовних.

Молимося, щоб Господь Бог у своєму милосерді спогляну на весь наш український народ у цей час війни, захистив у щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою все ласка.

Спасителю, Ти дарував нам дітей, яких відкупив Ти своєю безцінною кров'ю. Тому просимо Тебе доторкнися благодаттю Твоєю сердець дітей, які перебувають на нашому парафіяльному таборі. Захисти їх страхом Твоїм божественним, утримай їх від поганих нахилів і звичок, спрямуй їх на світлий шлях.

0: Молимося за Боже змилування, ласки, здоров'я, спасіння слуг Божих, усіх парафіян, архікатедрального собору, всіх, що нас бачать і чують, тут вписаних братів і сестер наших, узалежнених, щоб Господь Бог сповнив добрі прохання їхні. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Що молимося тут? Присутніх людей, що очікують від Тебе великої, багатої милості, за Ти, що творить нам милостиню, і за всіх православних християн.

0: Прости, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрість, щоб під владою Твоєю завжди береженні ми Тобі славу воссилали Отцю і Сину і Святому Духові.

0: Двері, двері в премудрості, будьмо уважні.
1: Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей і нашого, ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославами, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Стаймо гідно, стаймо зі страхом, будьмо уважні, щоб все тебе зношить.

наповнити Царство Небесне, але смились перед Тобою і не насуть і не в осудження. Ще приносимо Тобі цю словесну службу спочилих у вірі правоців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, новостів, мучеників, сповідників, посників і за кожного праведного духа, що в вірі звершився.

0: Господи, святішого Вселенського архієрея Лева, Попа Римського, блаженнішого патріарха Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кира Володимира, і боголюбивого єпископа нашого Миколу, і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'я великі і правильно навчали Слово Твоєї істини.
1: І всіх і все.
2: Дай нам єдиними устами, єдиними серцями славити і співувати причесним величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і

пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки віків.

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми. Бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Поміни мене, Владику, коли прийдеш у царстві Твоїм. Поміни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивий до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і вірою приступи.

народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони, освятий тих, що люблять красу дому твого. Їх прослав божественною твоєю силою і не залиши нашу поваємо на тебе. Мир світві твоєму даруй церквам твоїм і єреям, владі війську і всьому народові твоєму. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти, що сходить від тебе, оце світла. І тобі славу і подяку і поклоніння засилаємо Отцю і Сину і Святому Духові.

0: Київський час, 9 година ранку. В Україні триває війна. Кожного дня вона забирає людські життя.
1: У жорсткому протистоянні з ворогом гинуть наші доблесні воїни. Вони віддають своє найцінніше заради нас і з вами. Щоб ми тут могли спати в своїх домівках, могли працювати, виховувати своїх дітей чи онуків.
0: За це ми вдячні кожному українському воїну. Схиляємо свої голови перед світлою пам'яттю полеглих захисників України і вшановуємо їхній подвиг молитвою та хвилиною мовчання.

0: Цьому і кожному місту сил Україні від голоду загибелі землетрусу потоку.
1: Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України.
0: Благий людинолюбний Бог наш, і відвернув весь свій гнів, що наступає на нас.

Вислухай нас, Боже, спаси трьох наших поклонів всіх кінців землі тих, що на морі далеко, і милостивий будь милостивим владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий і людинолюбний Бог єси, і тві славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові.

Слава Ісусу Христу! Зараз будемо, хто має віночки, отець Іван прийде посвятити біля Матінки Божої. Всім вам дякую за це чудове наше ранкове богослужіння, нашу молитву, наш момент, коли Господь Бог приходить до нас, щоб кормити нас своєю Пресвятою Євхаристією. Бажаю вам гарного свята, бо як ви знаєте, свято то не сидіти за столом. Свято – це заглибитися в саме поняття, в розуміння, розуміти його зсередини, читати більше, розуміти більше. Оце святкувати, святкувати щось. Гарного вам Богом благословенного дня. Слава Ісусу Христу! Слава.

В ефірі радіо «Дзвони» прозвучала хвилина пам'яті та в прямій трансляції із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську. Прозвучала божественна літургія і молебень до Христа чел людинолюбця. Богослужбою очолив отець Степан Балагуру за участю священиків Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Дорогі слухачі радіо «Дзвони», а в особливостях 11 червня триває 1569 день повномасштабного російського вторгнення в Україну, і війна триває вже 13-й рік. Сили оборони України мужньо і з великою любов'ю цьому протистоять і захищають нас. І ми дякуємо кожному, хто захищає нас, кожному воїну. Пам'ятаємо кожного, хто поклав своє життя за Україну, слухаємо голосу Божого. Борімось, ми переможемо. З історії 11 червня 1888 року в Києві на Софійській площі в рамках святкування 900-річчя прийняття християнства відкрито пам'ятник Богдану Хмельницькому. У великій світовій драмі наших днів ми маємо до вибору або бути творцями, або жертвами історії. Ці слова полковник Євген Коновалець промовив на Конгресі українських націоналістів у Відні ще в 1929 році, коли було створено ООН. Власне, він все своє свідоме життя творив історію, яка комусь подобалася, кому когось дратувала. Пам'ятаємо, що ми з вами творці своєї історії, дорогі слухачі радіо «Дзвони». Наповнюємо серця любов'ю, щирістю, милосердям. Як в святому письмі Євангелії від Івана 1:5 «Світло на світ прийшло, і темрява його не здолала». Запалюємо свічки віри, надії, любові, силою любові до батьківщини і невтомною працею наслідуємо борців національно-визвольного руху і героїв нашого часу. Єднаємось у слові, у вірі, в любові і будьмо сильні. Дбаючи про наших захисників, бережімо себе. Щасливого всім, Богом благословенного дня. Слава Ісусу Христу!

0: Притчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Селянин. Одного разу, коли вже почало смеркатися, селянин сидів на порозі своєї бідної оселі. Він тішався прохолодою. Поряд пролягала дорога, що вела у село. Нею йшов чоловік. Подорожній, побачивши старого, подумав: «Цей чоловік лінивий, він не працює і весь день сидить на порозі свого дому». Трохи згодом з'явився інший мандрівник. Він подумав: «Цей чоловік – Дон Жуан. Сидить тут, щоби підглядати за дівчатами, і, може, навіть допікає їм». Врешті-решт один лісник, що йшов у село, подумав: «Цей чоловік – великий трудівник. Він напружено працював весь день і заслужив на відпочинок». Насправді, ми не можемо дізнатися багато про селянина, що сидить на порозі своєї оселі. Однак чимало можна розповісти про трьох мандрівників. Перший був ледарем, другий – недобрим, а третій – великим трудівником. Американський фізик Річард Фейнман казав: «Я не несу відповідальність за те, яким я повинен бути на думку інших. Це їхня помилка, а не мій недолік».

0: до уваги жителів та гостей Прикарпаття. У Івано-Франківську працює та успішно розвивається медичний центр Святого Миколая.
1: Центр обладнаний сучасною апаратурою експертного класу. Та працюють висококваліфіковані лікарі.
0: Кардіолог, невролог, психоневролог, уролог, гінеколог, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, терапевт.
1: Тут за доступними цінами і надзвичайно якісно можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ і артеріального тиску, зробити лабораторні дослідження.
0: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
1: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
0: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Коткевича, 44А,
1: або телефонуйте 067-88-98-859. Ліцензіамост номер 1921 від 07.11.23 року.
2: Ви загубилися у розмаїтті столових вод? Не вагайтесь, виберіть Девайтіс. Це досконале поєднання природної м'якості з унікальним складом мінералів, аналогів якому немає в Європі. Природно м'яка столова вода Девайтіс. Відчуй себе енергійним та життєрадісним.
3: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою: Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
4: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
5: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки Роксолана надихає щодня творити свою історію.
6: Чи знаєте, що у Івано-Франківську вже 15 років видається християнський глянець? Це журнал «Слово». У ньому ви можете помандрувати духовним світом Святого Письма, літургії та молитви, зустрітися з людьми, які живуть вірою в Бога, отримати відповіді на виклики сьогодення. Кожен з вас може стати читачем «Слова», передплативши журнал на нашому сайті slovo.if.ua. Або за телефоном 097-329-67-88. Журнал «Слово, що діє».
7: Щоб замовити рекламу на радіодзвони, телефонуйте 50

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Папа. Коли здається, що Бог нас покинув, хрест свідчить про протилежне. Два села з Франківщини представлятимуть Україну на престижному міжнародному конкурсі. Від початку року українці зареєстрували 5 тисяч нових міні-бізнесів. А зараз детальніше.
0: Новини з Ватикану.
1: Під час молитовного чування з молоддю у Барселоні Папа Римський Лев XIV наголосив, що прагнення людини до істини та щастя потребує ширших горизонтів і відкритості на Бога. Зустріч відбулася в межах його апостольської подорожі до Іспанії. Відповідаючи на запитання молоді, Святіший Отець торкнувся тем пошуку сенсу життя, ментального здоров'я, страждання та прощення. Він закликав не замовчувати проблему депресії, наголосивши на важливості підтримки та супроводу людей, які переживають кризу. Папа також підкреслив, що Бог не є автором зла і не бажає людських страждань, а прощення слід сприймати як тривалий процес внутрішнього зцілення та примирення. Чування завершилося спільною молитвою та папським благословенням.
0: Новини Прикарпаття.
1: Дві туристичні перлини Івано-Франківщини, селище Вигода та село Криворівня увійшли до переліку 5 українських населених пунктів, які представлятимуть нашу державу у міжнародній ініціативі The Best Tourism Villages 2026 від UN Tourism. Відбір кандидатів провело Державне агентство розвитку туризму України спільно з експертами. Програма спрямована на підтримку сільських територій, які зберігають культурну спадщину, автентичні традиції та розвивають сталий туризм. Особливу увагу привертають саме представники Прикарпаття. Вигода відома як центр екотуризму та унікального туристичного маршруту «Карпатський трамвай». А Криворівня вже давно має славу духовного серця Гуцульщини, осередку культури, традицій та історії українських Карпат. Голова Державного агентства розвитку туризму Наталія Табака наголосила, що ця ініціатива насамперед про людей і громади, які зберігають традиції, дбають про культурну та природну спадщину, створюють нові туристичні продукти та можливості для розвитку місцевого бізнесу. Участь у The Best Tourism Villages є важливим кроком для міжнародного просування українських туристичних дестинацій, підтримки місцевих громад та популяризації культурної спадщини України у світі.
0: Новини з України.
1: В Україні зростає кількість нових бізнесів у сфері послуг. За даними платформи «В курсі», за перших 5 місяців 2026 року зареєстровано понад 5 тисяч нових підприємств у сфері індивідуальних послуг, що на 15% більше, ніж торік. Майже 99% нових реєстрацій становлять фізичні особи-підприємці. Найактивніше українці відкривали салони краси, перукарні, спа-салони та масажні кабінети. Таких бізнесів від початку року зареєстровано майже 5 тисяч. Пік відкриття нових підприємств припав на квітень. Аналітики зазначають, що попри складну ситуацію в країні, попит на послуги догляду за собою та емоційного відновлення продовжує зростати. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!

0: або вже пишеш злий коментар.
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш, навіть уваги не звертаєш на нас.
2: На час,
0: який вже прийшов,
2: вже прийшов,
0: який просить нас знову-знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
0: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса.

0: Respect Dental – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
1: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
2: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон

0: дюшена. Препарат такий рятує мені життя. Коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
0: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Рада підтримала збільшення видатків на оборону в бюджеті 2026. На Прикарпатті планують впровадити безоплатне гаряче харчування для всіх школярів. У селі Раків відбувся дитячий християнський табір. А зараз детальніше. Верховна Рада підтримала законопроєкт номер 15224 про зміни до держбюджету на 2026 рік, який збільшує видатки на сектор безпеки і оборони на 1,5 трильйона гривень. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. За законопроєкт проголосували 242 народні депутати. Основне джерело додаткових коштів – це 45 мільярдів євро від ЄС у межах Ukraine Support Loan, з яких близько 32 мільярдів євро мають піти на оборони і безпеку. Із додаткових оборонних видатків понад 1 трильйон гривень спрямують на озброєння, військову техніку, боєприпаси, закупівлю та ремонт техніки. Ще 174 мільярди гривень передбачили на грошове забезпечення військовослужбовців. Близько 15 мільярдів гривень у резерв сектору безпеки й оборони. Зміни також передбачають 40 мільярдів гривень на стійкість регіонів перед зимою. Зокрема, захист критичної інфраструктури, котельні, когенерацію та резервне живлення. Ще 40 мільярдів гривень додатково спрямують до резервного фонду держбюджету.
0: Новини Прикарпаття.
1: 1 вересня цьогоріч на Прикарпатті впровадять безоплатне гаряче харчування для всіх учнів закладів загальної середньої освіти від 1 до 11 класу. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. За словами посадовиці, це етап реалізації реформи шкільного харчування, що має на меті забезпечити кожного зі школярів збалансованим раціоном. Впродовж 2024-2026 років безкоштовним харчуванням були охоплені учні початкових класів. Для Івано-Франківської Франківщини на ці потреби держава спрямувала понад 611 мільйонів гривень. З них на організацію харчування використали вже близько 350 мільйонів гривень. Світлана Онищук додає, що кошти можуть спрямовуватися як на роботу шкільних їдалень, так і на аутсорсингові моделі харчування. Наразі громади повинні провести аналіз готовності закладів освіти, зокрема, проаналізувати стан харчоблоків та обладнання, забезпеченість посудом та інвентарем, пропускну здатність їдалень, організацію навчального процесу з урахуванням харчування. Наше спільне завдання – забезпечити готовність закладів освіти до розширення програми на учнів 5-11 класів. Йдеться не лише про фінансовий ресурс, а й про спроможність харчоблоків, наявність необхідного обладнання, кадрове забезпечення та впровадження сучасних моделей організації харчування там, де це необхідно, зазначила Світлана Онищук. Як вказала голова ОВА, Департамент освіти і науки здійснюватиме щомісячний моніторинг готовності громад та закладів освіти до впровадження наступного етапу реформи.
0: Події з життя парафій.
1: Нещодавно у селі Раків при парафії собору Пресвятої Богородиці відбувся дитячий християнський табір. Особливим днем дитячого відпочинку стала субота, коли до заходів долучилися батьки. Разом з дітьми вони брали участь у веселих іграх, бансах, співали біля ватри та смакували різноманітними частуваннями, які родини підготували власноруч. Організацією та проведенням табору активно займався брат Володимир Яцишин та парафіяльна молодь, які щодня готували для дітей різноманітні ігри, забави, творчі заняття, духовні науки та цікаві активності. До проведення окремих заходів також долучилися працівники БО ПФ «Карітас Долина», урізноманітнюючи програму корисними та пізнавальними зустрічами. Кожен день табору був особливим і насиченим. Діти мали можливість не лише активно відпочивати, а й навчатися дружбі, взаємоповазі, доброті та християнським цінностям. У неділю святкування продовжилося Днем вишиванки. Діти та батьки прийшли у святковому українському вбранні, створюючи особливу атмосферу краси, традицій та любові до рідної культури. Завершення табору супроводжувалося солодкими гостинцями, щирими усмішками та вдячністю за проведений разом час. Щиро дякуємо усім організаторам, волонтерам, батькам та дітям за активну участь, підтримку та спільно створену атмосферу добра, радості і любові. Нехай ці теплі спогади надовго залишаться у серцях кожного учасника, зазначає отець Олег Мацьків, адміністратор парафії, з ініціативи якого відбувся табір. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
2: Святий Папа Іван Павло ІІ казав: «Не соромтесь молитися веровицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
3: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
2: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
3: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
4: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Святому Духові, що нас просвітив, і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
7: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою».
8: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Ангел їй сказав:
9: Не бійся, Маріє, ти бо знайшла ласку у Бога.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: А Марія сказала до ангела: як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: Тоді Марія сказала: ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
7: У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: І як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Єлизавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє у Бозі Спасі моїм.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: Бо він злянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великі бу чинив мені всемогутній, і святе його ім'я.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Милосердя його з роду в рід на тих, які бояться його.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв угору смиренних.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя.
7: У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Пішов також і Йосиф з Галилеї в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я бо звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: Слава на висотах Богу і на землі мир людям Його вподобання.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: І Слово стало тілом і оселилося між нами.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: І ми славу Його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
7: У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Нині, владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Бо мої очі бачили Твоє спасіння, що Ти приготував перед усіма народами.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Світло на просвіту поганим і славу Твого люду Ізраїля.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: І надійшла вона тієї самої години, і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
7: У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: І сказала йому його мати: дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Він же відповів їм: чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою в Бога та людей.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось в наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
4: Пресвята Богородице, спаси нас. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
10: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
11: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
10: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
11: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

0: Кава марка Федик.
1: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098 458

0: 35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Це лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграм на канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.

Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кир Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на Вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок. Радіо «Дзвони» запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Жорстокі приписи. Горе тим, що несправедливо видають закони, що пишуть приписи жорстокі. Ісая 10:1. Жорстокі приписи можуть видавати не лише в державі, а й на робочому місці керівники для своїх підлеглих, у сім'ї батьки для своїх дітей, у подружжі для своєї половинки. Закони мають передбачати добро для тих, кому вони призначені, повинні бути створені з любов'ю, тоді будуть приносити користь і надавати безпеку. Господи, допоможи мені в тих ситуаціях, де я є творцем законів і приписів, мати на меті не просто обмежити чи покарати, а чинити справедливо і з любов'ю до своїх ближніх.

Це був проєкт «Міцна сім'я» на радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Справжня любов у житті є тривалою. У протилежному випадку її нема. Митрополит Андрей Шептицький.

Всі кричать, треба вміти пробачати. Але мало хто говорить, що потрібно вміти не ображати і не робити боляче. Радіо дзвонить.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо в Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Німеччина виділить 300 мільйонів євро на чеську снарядну ініціативу для України. Провакцинували майже 400 тварин. На Прикарпатті продовжують заходи з профілактики сказу. В Івано-Франківську парафіяльні волонтери вчаться ефективно допомагати ближнім та розвивати громади. А зараз детальніше. Німеччина виділить ще 300 мільйонів євро на чеську ініціативу з постачання боєприпасів Україні. Про це повідомив німецький міністр оборони Борис Пісторіус після переговорів із чеським міністром оборони Яроміром Зуною. Цих коштів має вистачити на закупівлю приблизно 50 тисяч одиниць боєприпасів для України. Німеччина відіграє важливу роль як постачальник військової техніки та боєприпасів. І разом з нашою оборонною промисловістю робить значний внесок у безпеку Європи, сказав Зуна під час свого візиту до Берліна. Він підкреслив відповідальність, яку Німеччина взяла на себе за безпеку та оборону Європи. Після зустрічі Пісторіус оголосив, що Берлін надасть додаткові 300 мільйонів євро на чеську ініціативу з постачання боєприпасів. Він назвав ініціативу важливим інструментом допомоги країні, яка вже п'ятий рік чинить опір російському вторгненню, та подякував Чехії за її продовження. Німеччина є найбільшим іноземним донором чеської ініціативи з постачання боєприпасів, на яку минулого року було виділено загалом 1 мільярд євро.
0: Новини Прикарпаття.
1: Фахівці Івано-Франківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини проводять заходи з профілактики сказу на Прикарпатті. Про це повідомили в ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області. У період з 31 травня по 7 червня 2026 року спеціалісти провакцинували проти сказу 391 тварину, серед них 241 собака та 150 котів. Станом на 9 червня в області ліквідували 15 осередків сказу тварин. Наразі тривають оздоровчі заходи ще у 5 неблагополучних пунктах. Під час вакцинації фахівці також проводять роз'яснювальну роботу з власниками тварин. Від початку року вони провели 970 бесід про небезпеку сказу для людей і тварин та розповсюдили інформаційні листівки. Соціальна освітня волонтерська академія «Сова» продовжує навчання для волонтерів із 10 парафій Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Учасники вже завершили 2 з 5 навчальних модулів – християнське волонтерство та волонтер і його особистість, мотивація, ресурси та турбота про себе. Під час останньої зустрічі волонтери визначали модель стійкості в умовах стресу, працювали над командною взаємодією, опановували техніки самопідтримки та захисту особистих меж. Попереду навчальні блоки з комунікації, фандрейзингу та волонтерського менеджменту. Після завершення академії учасники представлять власні соціальні ініціативи для розвитку громад. Проєкт фінансується за підтримки Карітасу України та організації Реновабіс. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
0: Шановні слухачі, радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами.
2: Наші мужні воїни, наші відважні захисники – міцно тримають фронт, обороняючи нас.
3: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервець, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
2: Хто може постити, хай постить.
3: Хто може молитися, хай молиться.
2: Хто може жертвувати, хай жертвує.
3: Хто може працювати, хай працює.
2: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
0: Молитовна варта на радіо «Дзвони» триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну. Господи Боже Вседержителю,
3: Ти, що створив вселенну і нас на Твій образ і подобу. Дай нам силу, гідність нашу Тобою дану пізнавати, плекати, ніколи нею не нехтувати і її не топтати. Просимо Тебе, Ісусе, пробач нашому народові всі гріхи, якими він зневажив Твою любов і спотворив у собі Твій Божий образ. Навчи бачити Твій Божий образ у кожному ближньому, навіть тоді, коли він спотворений найогиднішими гріхами. Відтисни своє обличчя у наших серцях так, щоб ми могли показати Твій образ світові. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Про важливе, потрібне і цікаве у програмі «Наші гості» з Марією Солодчук.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. В ефірі Марія Солодчук. Гостя студії Радіо Дзвони Юлія Курташ-Карп. Поетеса, сценарист, перекладач, перформерка, автор і режисер багатьох мистецьких проєктів і телефільмів. Відома громадська діячка, член Національної спілки письменників України, гостя зі Львова, яку я рада вітаю в студії Дзвони.
1: Вітаю, дорогі люди.
0: Пані Юліє, дуже приємно зустріти вас в студії Радіо Дзвони вдруге. Пригадую наші теплі розмови з попередньої програми.
1: Навзаєм. Так, то був письменницько-поетичний десант. Дуже дякую тоді і тепер.
0: Дякую і пропоную спілкуватися в циклі програм «Джерело любові та духовної сили», поговорити про духовну основу життєдіяльності нації.
1: Прекрасна програма, слідкую за нею. Тішуся, що в радіо «Дзвони Франківська» не вщухають.
0: Дякую. А як інакше? Господь надихає, дає сили, і кожен небайдужий українець, певно, що працює на перемогу України і на збереження української нації.
1: І найвищий час бити в дзвони дуже голосно.
0: Дуже голосно. І також знаємо, що сила України не лише у зброї, а й у культурі, пам'яті і в словах, які допомагають жити.
1: Так, це основа культурної фронт, це насправді первинне, це те, що знищувалося завжди, це те, що було загроженим, бо нам підсували зовсім іншу ерзац культуру, яку називали «Велікою». Для того треба було переконати в нас, що ми лохи і такі собі нікчеми, які ні на що не здатні. Але сьогодні ми можемо вже тішитися тим, Булгакова знесли у Києві. А тож давайте шанувати своїх.
0: Однозначно, і вбачати у нашій боротьбі світлі сторони і єднатись, що дуже важливо. Про єднання дбали наші духовні світочі, зокрема митрополит Андрей Шептицький і багато діячів культури, і мистецтва, і слова. І, власне, ми як продовжувачі культурного фронту національно-визвольних змагань.
1: Абсолютно. Так, мусимо бути максимально згруповані в цій боротьбі всі разом. Максимально згруповані.
0: Звісно, і єднатись як і в молитві, так і в кожному слові, в кожному ділі, як у Святому Письмі. Римлян 8:31, коли за нас Бог, то хто проти нас? Отже, керуватись мудрістю Божою і рухатись до перемоги, враховуючи і систему поглядів, і думок, і оцінок, переконань, потреб.
1: Так, і наважитись врешті вийти із того колапсу зневаги Господа, яким керувалося раціональний розвиток суспільства, техногенність і все, до чого ми дійшли, до так званого квантового стрибка, і раптом зрозуміли, що без Бога його ніяк не зробити, хоча десь там в андронному колайдері знайшли цю часточку бозона. Але найважливіше, що Україна і ми, власне, як люди України, як діти України, як лицарі України, демонструючи всьому світу ту найпотужнішу силу, і оце як можна стати в тій битві Давида і Голіафа напрю злом у повній силі, попри все, що сталося, бачити, звісно, промисел Господній. Тому що, якщо згадати, як все відбувалося на самих початках, до чого нас довели, всі ті розмінування, шашлики і все інше, вся ця байдужість, тупість, невігластво. Здавалось би, свідомій людині в тій крайній самотності, що оцей наступив момент X, коли, якщо Бог не заступиться, то нас мала шопта, щоб стати перед цією потугою звіра. І ось те, що Бог кожному з нас, воно воссіяло, воно воздало. Ті наші лицарі на фронті, а ми тут в тилу, які в жодному випадку не покладаємо рук від сіток, які плетемо, до мистецьких проєктів, до книг, яких пишемо, до зустрічей, до лікарні. Ну, все, що повинна робити небайдужа людина, я гадаю, оце все було під Господнім промислом. І дякувати Господу, що Він не покинув цю країну. Правда, мені колись дуже давно, ще в 90-х роках, один пан дуже серйозний, по всі часи розрухи, нарікань і так далі, казав, знаєш, коли мене спитали, невже ви такі наївні, що ви витримаєте побудову держави, я сказав, витримаю. А чому? А тому що, знаєте, у вас тут так багато церков, сервісу для нього. Навіть в машині можна під'їхати і слухати службу Божу. Все тут для стоянки і так далі. Але ваші церкви пусті. А подивіться наші церкви. Вони повні на свята. І хто б туди не йшов, як би він не молився, там є оця потуга, хай одиниць справжніх, але є. І ті дзвони так гремлять, вони входять в резонанс з небесними сферами і з вухами Господнім. Так що ми не покинуті.
2: Дякую, пані Юлії, за таку стійку позицію, за стійке переконання, небайдуже до долі України. І, власне, не прості слова, що ви і автор, і режисер, і не тільки мистецьких проєктів, а й телефільмів, тож до фільмів.
1: Ну, найважливішим таким моїм кроком фільмів було 6. Співпраці з львівським телебаченням, коли в мене випала така можливість, зачіпалися теми вчителя, учитель-меценат, меценатства України. Українського, роздуми про життєву дорогу людини, її призначення. А сьогодні, мабуть, я би хотіла згадати в той особливий спосіб фільм, який називався «Святість земна», тому що він був приурочений і ідея, і те, що ми зробили, приїзду папи на українські землі 25 років тому. Папа Іван Павло ІІ повинен був проїхати до України з візитом благословенним. І ось я в якійсь розмові сказала: «Боже, а чим і як ми будемо папу зустрічати? А яка в тебе ідея?» – мене спитали. Кажу, я як поетеса б дуже хотіла показати постать папи, оскільки знаю його мало, через призму його поезії, тому що поезія завжди знає більше, аніж ми очікуємо, навіть більше, аніж автор, який її пише. І тому, коли через лупу цієї поезії подивимося на особистість цю легендарну, гадаю, що з роками цей фільм буде нам відкривати все більше і більше правди. От і був, власне, зроблений такий фільм, але коли я подавала ідею, я навіть не уявляла, що української поезії папи Івана Павла ІІ немає. То мені прийшлося перекласти книжку, і я з того ще більше щаслива і вдячна людям, які мені сказали, бо я була вкрай виснажена, це було півроку, страшні терміни для фільму і для перекладу такої книжки. То все-таки Андрій Содомура, цей наш найвідоміший латиніст, філософ, який переклав майже всю греку, як у Львові кажуть, латину на українську мову. Він мені сказав: «Ні, Юлю, ви це зробили, то постарайтеся доробити і видати книжку». Що і сталося. А цьогоріч ще одна людина прийшла і каже мені: «Юля, я фінансую, дозволь перевидати». І цю книжку переклади Кароля Войтили перевидали розкішним подарунковим виданням, який вище вирізняється від попереднього тим, що, власне, тут є цей код, за яким ви можете вийти на мій YouTube-канал і подивитися фільм.
2: Чудово. Дякую, пані Юлія. Ось кілька слів, а дізнаємось, як багато такого життєдіяльного, наповненого любов'ю. Адже життя – це, по суті, вияв любові. Любові як Божої, так і людської.
1: Так, тому що це не вибрик, це не бажання було похизуватися. Насправді, ця моя ідея, знаєте, оце з біблійного – бути як діти. Тому що я потім через років 10 хапалася на тій думці, що якби до мене прийшли і сказали, що я маю це зробити, я б відмовила. А через те, що така висота, і взяти її відразу з розбігу. Але оце «Будьте як діти» – це одне, і історія україно-польських стосунків, яка проходить на Галичині через спальні, вона й пройшла через спальню мого родоводу, одної частини українців, визвольних змагань, з іншого боку – поляки. І це, як ви бачите, мутиться до сих пір ця історія. І для того, щоб її зцілити в своєму власному серці, в своїй власній душі, я обрала собі папу тим візаві, який може вислухати мене, а я його, і в усій спільній любові синівсько-дочериній прийти до якогось спільного консенсусу про те, що ми діти Божі. І як діти Божі ми повинні співіснувати на гідності і взаємоповазі.
2: Отже, поетичні рядки папи Івана Павла ІІ.
1: Так, з великим задоволенням розгортаються розкішне видання. І прочитаю короткий якийсь вірш, який дуже багато чого розкаже і поведе. «Помислом про рідну сторону відшукую шлях, що пробиває мені в ці високовольтним струмом. цей шлях у кожному з нас. Він щоразу біжить по горі і не дозволяє зректися сходження. Обіймає ті самі схили, повертає в ті самі місцини, переходить у велике мовчання, аби щовечора, бодай в зітханні, відчути подих своєї землі.
2: Відчути подих своєї землі, як багато сказано.
1: І знаєте, я зараз от прочитала, і мені пішли мурахи, тому що я от бачу, як це може відгукнутися в солдату, який сидить в окопі. І який, знаєте, оцей подих землі, вітер, з якого боку він віє, з рідного краю, з місцини, з дому. Як вони це все ловлять, запаху квітки, подих своєї землі. І так, де б він не був, він пам'ятав і знав, якої землі він син.
2: Отже, ставитись з повагою до історичного минулого свого народу.
1: Так, абсолютно.
2: А отже, це і вияв патріотизму, і вияв любові. Бо любов, можна сказати, є основою нашого життя і спосіб життя. Бог – це любов.
1: Так, тут дуже важливий от вірш про хресну дорогу. Як, власне, папа цими поетичними рядками закликає до того, що ми в своєму співіснуванні повинні завжди підставляти своє плече, як Симон з Киренеї. І там такі глибокі роздуми, дозвольте, я зараз його зачитаю. Вірш називається «Око в око з людиною» із циклу «Симон із Киренеї». «Око в око з людиною, вулиця і юрми облич, і гупання в скронях, як кузні розпечений стукіт, не лізу на рожен, не хочу нікого образити, виказую шанування, але нехай ніхто не лізе мені в душу, жоден старець, невільник чи Бог. Хочу бути чесним найперше з собою. Торгуюся з вами, нелюди, за того іншого чоловіка, хоча квапився до міста. Торгуюся з вами так, як совість мені підказує, за милосердя до нього, якщо вже кари не оминути. Керуюсь завжди своїм сумлінням. Це край. Не переступай за нього. Не криви душею. Ані смерть, ані війни не здатні змінити цей світ. А він наважився. Цей шепрак. Людина правильна до певної межі. А далі підуть люди, жінки і діти, усі ті самі. А я з ним. Хто нас упізнає, як ярмом злучені упадемо? Я з ним. Тяжко, бо порядність не спадок у кованій скрині. Розбий її і з'ясуй гіркотним їдким откровенням слів пекучих, але правдивих. Відкрий і прийми. Кривавим оком променіє душа, промламує поперечину, сягає так високо, що й не дотягтися. Мій малий світ, правосуддя закуте законами. Твій великий світ, око і спільний з ним хрест. Ти міг би й не помітити у великому світі малого. І міг би знищити його дощенту, і міг би, несучи хрест, навкіл пробити вістрям. Ти всеосяжний і доступний. Ти, який має місце для кожного. Чим сильна моя безгрішність? На силу тримаюся на ногах, оглядаючи нову реальність. Пропливає обабіч юрба. Діти, жінки, вояки, всі йдуть за межу до Бога. Тиша, мовчання, справедливість домагається бунту, але бунту супроти кого?
2: глибини душі торкає. Гадаю, і наших слухачів радіодзвони. Дякую, пані Юліє, такі вдумливі слова, які допомагають жити, переосмислювати і йти далі вперед.
1: Людер має мати таку зброю, як слово, бо слово стало тілом і оселилося між нами. Тільки це слово має бути не профанне, а вистраждане. Так, як воно було, прочиталося мною в словах Івана Павла II.
2: Дякую, а ви і актриса?
1: Так було таке в моєму житті, театр Леся Курбаса. Знаєте, інтонація повинна і голос має не просто там свою магію, це метафізика для слухача, який має абсолютний слух до тонких матерій. Це такий провідник голос. І я вважаю, що читання поезії, навіть якщо ти не актор, він зобов'язує.
2: Так, звісно, в кожному разі зобов'язує слово мовити переконливо.
1: Не фальшиво.
2: Не фальшиво, однозначно. Пані Юлії, тут згадаю з духовних настанов митрополита Андрея Шептицького, де він каже, що ми маємо молитися про мир серед нашого народу, про мир внутрішній, за перестання ненависті, роздорів, ворожнечі, зі сльозами, це говорю, кровопролиття. Як пророчо.
1: Ви знаєте, правда, вона взагалі пророча. І правда – це такий базис, який тягне за собою зняття шкіри і кров. І до цього треба себе готувати. Це, як казала моя бабця, треба мати бандерівський вишкіл. Ну, ми можемо називати бандерівський, людський, особистісний рівень. Але це вишкіл, це школа. Це родина, пробудження душі. Ну, Ніцше говорив про повернення, про, скажімо, про те, що треба будити свою душу. А що це означає? На твоє ДНК намоталося все, що йшло за твоїми попередниками, їхній досвід, їхні знання. Воно нікуди не зникає. Тільки твоя голова давно би луснула, якщо б тобі все це відкривалося одразу. Але воно є, воно спить. Це ж довелись сучасні вчені про те, що одна молекула ДНК має на собі такі гегабайти, мегабайти і так далі інформації, що якби вони одночасно відкривалися всім, то світ би знову ж таки влуснув в ентропії, тому що це теж хаос. Тобто повинна бути якась дуже строга ієрархія у всьому, в знаннях, у відчуттях. І тому ми повинні пам'ятати ці речі і не ставити сьогодні питання перед міністром освіти про те, що математику не варто здавати. Бо ми такі всі гуманітарії, Боже ж ти мій. І я собі так думаю, Боже, до чого ми дійшли? Я вже мовчу про практику, справжню практику шкіл елітних на Заході. Там взагалі такі речі не беруться до уваги. Але про елементарне, даруйте, ти йдеш на базар, і ти не вмієш порахувати без калькулятора. Тобто, ви розумієте, невігластво – це страшний гріх.
2: Ось про це треба казати вголос.
1: Це страшний гріх. І коли нам кажуть, так нам багато чого нав'язували. Але ми от нещодавно зустрілися зі своєю коліжанкою, така відома бардеса Наталя Криничанка. От я спеціально чекала, щоб вона повернулася з Кракова, щоб ми прийшли на виставку «Мурашка». А виставка «Мурашка» нашого художника геніального українського, яка теж ніхто досі не знав і не розкручував, ну бо ж, знаєте, ми культура загрожена. І там ми згадували, що Національний музей – це колишній музей Леніна. Ми так наповнилися, там ще були гобелени Шабатури, ну, звичайно, ми знайомі з тими гобеленами, але виставка її була, і ми не могли оминути її. І я кажу, дивись, Наталя, а як це так відбувається? Ми, дівчатка, були з провінції, нас возили до Львова первинно, до обіда, обов'язкове відвідування музею Леніна і плювати всім, що ти там кожен рік мусиш бути. А після обіду цирк. Ну, зараз з нашої точки зору, як це було логічно, правда? Ну, інакше це все сприймати не можна. Що було посередині? Ми всі вилітали з того музею і бігли за морозивом львівським, правда? І ось от в таких умовах, як то ми з тобою виросли, такі шаленці, такі інтелектуалки. Як? Так оце ДНК. Незламне і незнищенне. Але моя бабця завжди говорила, що ти повинна бути варта своїх генів. І якщо це пам'ятати, то я гадаю, це питання власної гідності.
2: ви, пані Юліє, про дар любові, справжньої любові, бо любов також буває різною. Це таке поняття дуже широке.
1: Любов мені все відкрила.
2: А отже, пані Юліє, хочеться ще почути від вас про відому, маловідому, як для кого, про мискиню Олесю Сахро. Вона стала вашою посестрою, як ви запізналися, і вона відома більше у світі, кажуть, як серед своїх. Її роботи справді унікальні. Це таке духовне багатство. І далі, будь ласка.
1: Це унікальне вишиття. Знаєте, яскраві люблять яскравих після 50+. Це жарт, звичайно, але в цьому жарті є доля правди. Тобто, знаєте, коли ти вже зріла людина, і ти шукаєш собі подібних, тому що розумієш, нас не так і багато. Тому що ти вмієш оцінити чужий дар, талант. Тобі комфортно в цьому дарі відчувати себе, в цьому співпереживати, розкривати ж якісь нові грані, надихатися тим, брати щось собі. Ну і окрім всього, знаєте, такі люди, вони дуже цікаві, вельми. А жінки такого гатунку, коли збираються, ну це особлива атмосфера шарму, аристократизму, шаленства, звісно. Тому ми, коли здибаємося і відпочиваємо, це терапія наша, жіноча терапія. Я й приїхала в Івано-Франківськ, спеціально запрошена на виставку «Матерія часу». От, і вона демонструє свої твори, ну ясна річ, не всі, лише так по проектах, по полицях. Тому що так, вона відома у світі, її знають в Мілані, вона мала колосальну виставку. А зараз, чому вона й робить цю виставку? Олеся не та, яка потребує, щоб її чиновники від культури місцеві кланялися. Вона робить те, що вона робить, на що її Бог запрограмував. Як особистість і українка, її творчість – це не пасивне споглядання і не банальне естетизування. І це її новий проект «Діти війни», який вона почала вишивати, власне, робить для того, щоб заговорили про цей проект, тому що їй цікаві історії, оскільки вона зараз розпочала з портрету своєї внучки, яка народилася і спровокувала цю ідею. А тепер вона збирає історії тих матерів, які відважилися завагітніти під час війни, народити, і що принесло народження цієї дитини майбутнього України. Оці всі співпереживання, всі ці історії. Вона це все збирає для того, щоб потім, власне, за кордоном цей проект зазвучав, щоб нас почули. А вони дуже люблять сентиментальні історії. Здавалось би, вишиття знайома для нас історія, для жінок особливо голка, нитка, жінка – це таке, знаєте, тривіальне поняття затерте. А те вишиття, що робить Олеся, це унікальні речі. Каже, Боже, мені треба купа ниток, бо я з військовими працюю. Пошукай щось. А я їй пишу: Олеся, ну ти ж знаєш, що з моїми кривими руками в мене в шуфляді лише папір і гусячі пера. Я позбулася ниток, тому що вони мене вводили в транс. Я не вміла кривий шви. Не шию і не вишиваю, зато роблю щось інше. Я вважаю, що кожен має робити те, до чого він покликаний. Так от Олеся, коли б я перевернула, власне, з лицевої на зворот, я була шокована. Там з одного гузу. Вона ідеально, ніби виглажена. Це повірити просто не можна. Це як особлива манера, особливий дар, це шаленство. На це здатні тільки одержимі. Знаєте, оті лесені одержимі, лесі українки, я маю на увазі. І є в українській мові такий афоризм – витягнутися, витончитися у нитку. Це означає зробити неможливе. І ось вона кидає на вівтар отого свого шедевру все своє життя. Вона пришиває себе живцем до тієї матерії часу. І оця найвитонченіша жіноча історія. Тому насправді все, що вона робить, оці жіночі портрети від Богоматері, від дівчинки своєї онуки, яка сидить у ванні і біля вікна, біля руїн міста, оця жіноча одвічна історія приборкання хаосу всередині людській і в космогонії загальній. Тому тут величезна ідея, і я б дуже хотіла, щоб ви пішли на цю виставку, щоб ви доторкнулися до тих її маленьких шедеврів, щоб ви підтримали, щоб ви написали добре слово в книзі відгуків. Тому що, повірте мені, так ми кажемо, та нафіга нам треба ці речі. Але коли ми почитаємо живе слово, воно нам продовжує життя. Ми маємо бути вдячні, що посеред нас такі люди. І що вони можуть нам відкрити те, що ми не здогадувалися, що так може бути.
2: Дякую, бо у творах Олесі Сахро глибоке філософське осмислення буття, як ми почули з вашої розповіді, пані Юлії.
1: Принаймні, я так бачу. Це моя версія, але я так бачу.
2: Надзвичайно цікаво. Дякую щиро. А от десь ви про жіночий дотик до краси, бо природно. Згадались мені такі слова, колись писала давно. Дивуємося постійно красоті у мріях, сподіваннях, наше кредо. Талант і здібності у кожного є немалі. У бажанні лиш одна потреба. Бажання творити, бажання любити. Пані Юлію.
1: Так, бажання бути.
2: Я вдячна вам за сьогоднішню зустріч і можна з вами спілкуватись ще.
1: Я ще приїду, обіцяю.
2: О, дякую. І підсумуйте сказане з побажаннями слухачам Радіо Дзвони, будь ласка.
1: Гуртуймося, любімося, пильнуймо своїх поведерів, шукаємо їх справжніх, довіряємо справжнім і віримо в нашу перемогу. І те, що Україна була, є і залишається найкращою країною і найкращою державою на мапі євразійського континенту, бо не хочу замахуватися надалі, бо скажуть, що мені дах поїхав. Але знаєте, я їхала до Франківська, і зі мною поруч їхали двоє людей, які поверталися з Німеччини. І вони на власному досвіді переконалися в тому, що такої держави, як у нас, нема. Таких людей, як у нас, нема. І такої людської ідеї. Жити гідно і починати це з власного дому і цю гідність поширювати на масштаб держави і вимагати цього від інших взаємоповага, чуття Бога в собі.
2: Щиро дякую. Ось це і є духовною основою життєдіяльності нації. Хай всім нам щастить, будьмо сильною нацією, будьмо українцями справжніми. Пані Юлі, на все добре, до нових зустрічей.
1: Слава нації!
2: І нагадую вам, дорогі слухачі Радіо Дзвони, у програмі наші гості про важливе, потрібне і непроминальне була гостя зі Львова Юлія Курташ-Карп, поетеса, сценарист, перекладач, перформерка, автор і режисер багатьох мистецьких проєктів і телефільмів, відома громадська діячка, член Національної спілки письменників України. Розмову вела Марія Солодчук.

тепло цінується, коли холодно. Здоров'я під час хвороби. Гарний настрій, коли сумно. Може тому радість життя і полягає в тому, щоб навчитися цінувати те, що маєш, і насолоджуватися ним. Отож, цінуй кожну мить свого життя. Радіодзвони.

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно. Сонячно.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Папа. Коли здається, що Бог нас покинув, хрест свідчить про протилежне. Два села з Франківщини представлятимуть Україну на престижному міжнародному конкурсі. Від початку року українці зареєстрували 5 тисяч нових міні-бізнесів. А зараз детальніше.
0: Новини з Ватикану.
1: Під час молитовного чування з молоддю в Барселоні Папа Римський Лев XIV наголосив, що прагнення людини до істини та щастя потребує ширших горизонтів і відкритості на Бога. Зустріч відбулася в межах його апостольської подорожі до Іспанії. Відповідаючи на запитання молоді, Святіший Отець торкнувся тем пошуку сенсу життя, ментального здоров'я, страждання та прощення. Він закликав не замовчувати проблему депресії, наголосивши на важливості підтримки та супроводу людей, які переживають кризу. Папа також підкреслив, що Бог не є автором зла і не бажає людських страждань, а прощення слід сприймати як тривалий процес внутрішнього зцілення та примирення. Чування завершилося спільною молитвою та папським благословенням.
0: Новини Прикарпаття.
1: Дві туристичні перлини Івано-Франківщини, селище Вигода та село Криворівня увійшли до переліку 5 українських населених пунктів, які представлятимуть нашу державу у міжнародній ініціативі The Best Tourism Villages 2026 від UN Tourism. Відбір кандидатів провело Державне агентство розвитку туризму України спільно з експертами. Програма спрямована на підтримку сільських територій, які зберігають культурну спадщину, автентичні традиції та розвивають сталий туризм. Особливу увагу привертають саме представники Прикарпаття. Вигода відома як центр екотуризму та унікального туристичного маршруту «Карпатський трамвай». А Криворівня вже давно має славу духовного серця Гуцульщини – осередку культури, традицій та історії українських Карпат. Голова Державного агентства розвитку туризму Наталія Табака наголосила, що ця ініціатива насамперед про людей і громади, які зберігають традиції, дбають про культурну та природну спадщину, створюють нові туристичні продукти та можливості для розвитку місцевого бізнесу. Участь у The Best Tourism Villages є важливим кроком для міжнародного просування українських туристичних дестинацій, підтримки місцевих громад та популяризації культурної спадщини України у світі.
0: Новини з України.
1: В Україні зростає кількість нових бізнесів у сфері послуг. За даними платформи «В курсі», за перших 5 місяців 2026 року зареєстровано понад 5 тисяч нових підприємств у сфері індивідуальних послуг, що на 15% більше, ніж торік. Майже 99% нових реєстрацій становлять фізичні особи-підприємці. Найактивніше українці відкривали салони краси, перукарні, спа-салони та масажні кабінети. Таких бізнесів від початку року зареєстровано майже 5 тисяч. Пік відкриття нових підприємств припав на квітень. Аналітики зазначають, що попри складну ситуацію в країні, попит на послуги догляду за собою та емоційного відновлення продовжує зростати. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
2: Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться. Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
3: До вашої уваги молебень в часі війни, який служить отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав. Зробімо свої намірення та молімося разом.
4: Бог наш завжди і повсякчас.

Ніби щастя млиться супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом. І шабани Господні гнав їх і вражав. Господеві помолімся, щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї і зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести із тління життя полонених ворогами і супостатами рабів Його, які в печалі

0: охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвято, пречисто, преблагословенно, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими пом'янувшися,

В той час прийшов Ісус і каже своїм учням: «Усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на

Коли ж ви не простите, й Отець ваш, що на небі не простить провин ваші. Майте віру в Бога, істину кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься в море, та не сумнівати,

пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших. Пошли з висоти руку свою, і впокори їх, і христолюбивому воїнству нашому віддай їх. Молимось, милосердний Господи.

Боже, спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості і щедротах на смирення рабів Твоїх, і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас. Ось, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми, грішні і недостойні, покаянні і з умиленням молимось Тобі. Поможи нам, Боже,

Спасителя. Радше хай пізнають всі народи, що ти єси Бог наш, а ми люди твої. Силою твоєю бережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силою упокоєння і заступниче наш, не згадай беззаконь і не

плечу. Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і наздогнати, і в імені Твоєму перемогти їх. А тим, яким Ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх, і в день праведної відплати Твоєї подай вінці нетлінні. Бо Ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на Тебе уповає.

Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобних і богоноснихців наших, і всіх святих, праведників, мучеників і

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Як уникнути розлучення? Тож бережи своє серце, будь вірний дружині своєї молодості. Книга Малахії 2.15. За роки консультування багатьох розлучених людей, пише Гері Чепмен, я зрозумів одну істину. Хоч розлучення усуває одні проблеми, воно створює безліч інших. Якщо розглядаєте можливість розлучення, зважте на такі факти. Лише незначний відсоток розлучених стверджують, що знайшли більше щастя у другому чи третьому шлюбі. Насправді, якщо рівень розлучень у першому становить 40%, то у другому 60%, а в третьому 75%. Сподівання, що по той бік паркану трава зеленіша – міф. Я не настільки наївний, щоб вважати, ніби розлучення можна цілком усунути як людську перспективу. Я лише стверджую, продовжує Гері Чепмен, що надто багато пар поспішно обрали розлучення і заплатили за це надто високу ціну. Розлучення – остання можлива альтернатива. Йому повинні передувати всякі зусилля, спрямовані на примирення, з'ясування розбіжностей, вирішення питань і розв'язання проблем. Щиро вірю, що багато розлучених пар могли б примиритися, якби шукали і знайшли належну допомогу. Не піддавайтеся мітові про те, що ваш шлюб безнадійний. Маючи правильні знання та належну підтримку, можете стати агентом позитивних змін у ваших стосунках. Дотримуйтесь Божих порад, даних у Малахії, глава 2, і бережіть своє серце. Зберігайте вірність своєму чоловікові, своїй дружині і шукайте допомоги. Небесний Отче, бувають моменти, коли виникає спокуса розлучення. Однак знаю, що воно ніколи не буває легким рішенням. Це шлях, пов'язаний з болем і труднощами. Будь ласка, дай мені попри все тверду прихильність до своєї дружини, чоловіка. Покажи, як маю виявляти йому чи її любов і як змінювати наші стосунки. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7.30, 12.30 та 16.30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Український науково-дослідний інститут медреабілітації та курортології рекомендує для комплексного лікування гастритів, колітів, захворювань печінки та жовчовивідних шляхів поповнити раціон природнім збагаченням йоду та мінералів, які містяться в мінеральній лікувально-столовій воді «Джерело Якова». Є нагода покращити стан свого здоров'я.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
3: До уваги жителів та гостей Прикарпаття. У Івано-Франківську працює та успішно розвивається медичний центр Святого Миколая.
4: Центр обладнаний сучасною апаратурою експертного класу. Та працюють висококваліфіковані лікарі.
3: Кардіолог, невролог, психоневролог, уролог, гінеколог, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, терапевт.
4: Тут за доступними цінами і надзвичайно якісно можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ і артеріального тиску, зробити лабораторні дослідження.
3: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
4: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
3: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця

0: Хоткевича, 44А.
1: Або телефонуйте 067 88 98 859. Ліцензія МОЗ номер 1921 від 07.11.23 року.
2: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.
3: Я Данил Хулінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
2: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат «Елевідіс» для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067 836 26 45. Повторюю, 067 836 26 45.
3: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього. Слава Ісусу Христу!» Радіо «Дзвони», церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує святих Вартоломея і Варнаву, про яких дізнаємось. Після першої зустрічі з Симоном Петром Ісус хотів піти до Галилеї і, знайшовши Филипа, сказав до нього: «Іди за мною». А був Филип з Вифсаїди, з міста Андріївого та Петрового. Зустрів Филип Натаїла і сказав: «Ми знайшли того, про кого Мойсей у законі писав і пророки, Ісуса Йосифового сина з Назарета». Натаїл же йому на те: «А що доброго може бути з Назарета?» Мовив до нього Филип: «Прийди та подивися». Ісус, побачивши, що Натаїл підходить до нього, сказав про нього: «Ось справжній ізраїльтянин, що не мав в ньому лукавства». Натаїл же йому: «Звідки знаєш мене?» Сказав Ісус, промовивши до

0: про якого розповідає нам святий євангеліст Йоанн, був одним з 12 христових апостолів, якого інші євангелісти називають Вартоломієм. Його повне ім'я було б Натаїл, син Толомія або Вартоломій. Святий Йоанн згадує Натаїла також по воскресінні Ісуса Христа. Опісля з'явився знов Ісус учням над Тиверіяцьким морем. А з'явився так. Були разом Симон, Петро і Тома, якого називали Близнюком, і Натаїл, що був з Кани Галилейської, і сини Зеведеєві й інші два його учні. Сказав їм Симон Петро: «Іду рибу ловити, а ті йому: підемо і ми з тобою». Йова 21:1-3. Усі вище згадані учні були христовими апостолами, між ними і Натаїл Вартоломій. У римському Мартирологієві згадується про Вартоломія, що він проповідував Христове Євангеліє в Індії, звідти перейшов до Великої Вірменії, а коли там навернув багато людей до віри, то варвари здерли з нього живцем шкіру і на наказ короля Астияка убили мечем. Це сталося, мабуть, в Албанополі під Каспійським морем. Історик Євсевій у 4 сторіччі згадує, що коли святий Пантен у 3 сторіччі вибрався на проповідування Христової віри в Індію, то знайшов там людей, які знали про Ісуса Христа і мали написане по єврейському Євангелії від святого Матея. Індійці говорили, що його приніс їм святий апостол Вартоломій. За іншою східною легендою, Вартоломій зустрів святого апостола Филипа у Фригії, звідки перейшов до Лікаонії, де, як засвідчує святий Іван Золотоустий, він також поширював християнство. Деякі вірменські історики вважають, що святий Вартоломій навчав христової віри і помер у Вірменії. Святий Варнава. У діяннях апостолів читаємо: громада вірних мала одне серце й одну душу, і ні один не називав своїм щось з того, що йому належало. Але все в них було спільне. Апостоли з великою силою свідчили про воскресіння Господа Ісуса і були всім вельми любі. Тому й ніхто з них не був у злиднях, бо ті, що були власниками земель або мали доми, їх продавали, приносили гроші за продане та й клали в ноги апостолів. І роздавалось це кожному за його потребою. А Йосиф, якого апостоли прозвали Варнавою, що значить син утіхи, Левіт, родом з Кіпру, мав поле. Продавши його, він приніс гроші і поклав у ногах апостолів. Дії 4:32-37. З цієї згадки про Варнаву довідуємося, що він був досконалим християнином, продав свій маєток і приніс апостолам гроші для поділу між віруючими. Грецькі життєписці додають, що батьки послали молодого Варнаву до Єрусалима вчитися в школі славного Гамаліїла, вчителя святого Павла, а після свого навернення належав до 70 учнів Ісуса Христа. Коли апостол Павло прибув у Єрусалим, то звернувся до Варнави як до відомого мужа між місцевими християнами, а той представив Павла святим апостолам Петрові та Якову. Тому Петро прийняв недавнього гонителя християн до свого дому і гостив його в себе 2 тижні. Коли Павло і Варнава збиралися в нову місійну подорож, Варнава хотів узяти Марка з собою, але Павло був проти, бо не вірив у Маркову постійність. Коли ніяк не могли погодитися, Павло вибрався на місію з новим помічником Силою, а Варнава відплив на Кіпр з Марком. З того часу не було вже в Святому Письмі про Варнаву ніякої згадки. Кажуть, що він загинув мученицькою смертю в місті Саламіні. Було й таке передання, що святий Варнава проповідував Христову віру в Олександрії й Римі та був першим єпископом Мілана. Дорогі радіослухачі, просімо святих Вартоломія й Варнаву, щоб повели нас дорогою любові. Ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.
1: Церковний календар на радіо «Дзвони» слухайте щодня о 7:45, 12:45 та 16:45.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Рада підтримала збільшення видатків на оборону в бюджеті 2026. На Прикарпатті планують впровадити безоплатне гаряче харчування для всіх школярів. У селі Раків відбувся дитячий християнський табір. А зараз детальніше. Верховна Рада підтримала законопроєкт номер 15224 про зміни до держбюджету на 2026 рік, який збільшує видатки на сектор безпеки і оборони на 1,5 трильйона гривень. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. За законопроєкт проголосували 242 народні депутати. Основне джерело додаткових коштів – це 45 мільярдів євро від ЄС у межах Ukraine Support Loan, з яких близько 32 мільярдів євро мають піти на оборони і безпеку. Із додаткових оборонних видатків понад 1 трильйон гривень спрямують на озброєння, військову техніку, боєприпаси, закупівлю та ремонт техніки. Ще 174 мільярди гривень передбачили на грошове забезпечення військовослужбовців. Близько 15 мільярдів гривень у резерв сектору безпеки і оборони. Зміни також передбачають 40 мільярдів гривень на стійкість регіонів перед зимою. Зокрема, захист критичної інфраструктури, котельні, когенерацію та резервне живлення. Ще 40 мільярдів гривень додатково спрямують до резервного фонду держбюджету.
0: Новини Прикарпаття.
1: З 1 вересня цьогоріч на Прикарпатті впровадять безоплатне гаряче харчування для всіх учнів закладів загальної середньої освіти від 1 до 11 класу. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. За словами посадовиці, це етап реалізації реформи шкільного харчування, що має на меті забезпечити кожного зі школярів збалансованим раціоном. Впродовж 2024-2026 років безкоштовним харчуванням були охоплені учні початкових класів. Для Івано Франківщини на ці потреби держава спрямувала понад 611 мільйонів гривень. З них на організацію харчування використали вже близько 350 мільйонів гривень. Світлана Онищук додає, що кошти можуть спрямовуватися як на роботу шкільних їдалень, так і на аутсорсингові моделі харчування. Наразі громади повинні провести аналіз готовності закладів освіти, зокрема, проаналізувати стан харчоблоків та обладнання, забезпеченість посудом та інвентарем, пропускну здатність їдалень, організацію навчального процесу з урахуванням харчування. Наше спільне завдання – забезпечити готовність закладів освіти до розширення програми на учнів 5-11 класів. Йдеться не лише про фінансовий ресурс, а й про спроможність харчоблоків, наявність необхідного обладнання, кадрове забезпечення та впровадження сучасних моделей організації харчування там, де це необхідно, зазначила Світлана Онищук. Як вказала голова ОВА, Департамент освіти і науки здійснюватиме щомісячний моніторинг готовності громад та закладів освіти до впровадження наступного етапу реформи.
0: Події з життя парафій.
1: Нещодавно у селі Раків при парафії собору Пресвятої Богородиці відбувся дитячий християнський табір. Особливим днем дитячого відпочинку стала субота, коли до заходів долучилися батьки. Разом з дітьми вони брали участь у веселих іграх, бансах, співали біля ватри та смакували різноманітними частуваннями, які родини підготували власноруч. Організацією та проведенням табору активно займався брат Володимир Яцишин та парафіяльна молодь, які щодня готували для дітей різноманітні ігри, забави, творчі заняття, духовні науки та цікаві активності. До проведення окремих заходів також долучилися працівники БО ПФ «Карітас Долина», урізноманітнюючи програму корисними та пізнавальними зустрічами. Кожен день табору був особливим і насиченим. Діти мали можливість не лише активно відпочивати, а й навчатися дружбі, взаємоповазі, доброті та християнським цінностям. У неділю святкування продовжилося Днем вишиванки. Діти та батьки прийшли у святковому українському вбранні, створюючи особливу атмосферу краси, традицій та любові до рідної культури. Завершення табору супроводжувалося солодкими гостинцями, щирими усмішками та вдячністю за проведений разом час. Щиро дякуємо усім організаторам, волонтерам, батькам та дітям за активну участь, підтримку та спільно створену атмосферу добра, радості і любові. Нехай ці теплі спогади надовго залишаться у серцях кожного учасника, зазначає отець Олег Мацьків, адміністратор парафії, з ініціативи якого відбувся табір. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
0: Шановні слухачі, радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами. Давнє українське прислів'я каже, що вода камінь точить.
2: Так і наша молитва. Хай не тривала, але постійна. Хай малими краплями, але неустанна. Вона рано чи пізно знищить ненависного ворога. Зло буде обов'язково подолане. І всі ми разом відсвяткуємо нашу перемогу.
0: Ми ніколи не втомимося. І тому продовжуємо молитися за наших захисників і нашу батьківщину Україну.

Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліг і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

0: Євангеліє дня. Від Матея Святого Євангелія читання. Одного разу, як увійшов Ісус до човна, слідом за ним увійшли його учні. Аж ось зірвалася на морі така велика буря, що хвилі заливали човен. Він спав. Ті кинулись до нього, збудили його і кажуть: «Рятуй, Господи, ми погибаємо!» А він до них каже: «Чого ви полохливі маловіри?» Тоді він встав, погрозив вітрам і морю, і настала велика тиша. І здивувались люди, та й заговорили між собою: «Хто це такий, що вітри і море слухають його?»
1: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
2: Рятуй, Господи, ми гинемо. Ці самі слова, чи подібні до них, є дуже часто в наших молитвах, коли звертаємося до Бога. Бо часто і в нашому житті виникає якась складна ситуація, трапляються падіння, помилка, невдача, гріх, складаються непрості обставини, коли, здається, немає виходу. Ми наче й маємо віру, адже ходимо до Божого храму, сповідаємося, причащаємося. Однак саме в цих складних обставинах бачимо, наскільки наша віра, чи радше довіра до Бога, є слабкою. Часто забуваємо, що Христос є з нами завжди. Навіть тоді, коли нам видається, що Він не знає про ситуацію, в якій ми перебуваємо, як здавалося апостолам, коли Ісус спав. Пам'ятаймо, що Ісус перебуває з нами повсякчасно. І недаремно Він говорить, що жодна волосинка не впаде з голови без Божої на це волі. Пам'ятаймо, що в усіх складних ситуаціях Бог завжди з нами.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

0: Реклама. Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
1: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Чи знаєте, що у Івано-Франківську вже 15 років видається «Християнський глянець»? Це журнал «Слово». У ньому ви можете помандрувати духовним світом Святого Письма, літургії та молитви, зустрітися з людьми, які живуть вірою в Бога, отримати відповіді на виклики сьогодення. Кожен з вас може стати читачем слова, передплативши журнал на нашому сайті slovo.if.ua або за телефоном 097-329-67-88. Журнал «Слово, що діє».

Небо було свідком падіння з ледів. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре.

0: Часто маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І напевне сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.
1: Свої мрії на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
2: Живи, а не існуй. Знаходь привід для радості в кожному своєму дні. Знай, що над тобою не завжди буде світити сонце. Буде і дощ, і гроза. Але головне – не впадати у вічай. Знаходь сили вставати вранці і насолоджуватися кожною миттю. Радіо дзвонить.

0: Скрипчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Як шкодить страх? Є давня історія про чоловіка, якого якось уночі відвідав ангел і розповів йому про великі діла, які чекають на нього. У нього буде нагода здобути величезне багатство, заслужити гідне становище в суспільстві і одружитися з прекрасною жінкою. Усе життя чоловік чекав обіцяних чудес, але нічого не сталося, і врешті-решт він помер у самотності і злиднях. Дійшовши до воріт раю, він побачив ангела, який відвідав його багато років тому, і промовив: «Ти обіцяв мені величезне багатство, гідне становище в суспільстві і прекрасну дружину. Я чекав усе життя, але нічого не сталося». «Я тобі цього не обіцяв», – відповів ангел, – «а обіцяв лише те, що в тебе буде нагода все це одержати, але ти змарнував її». Чоловік спантеличився. «Я й гадки не маю, про що ти кажеш. Пам'ятаєш, одного разу у тебе виникла ідея комерційної фірми, але ти злякався невдачі і перестав діяти», – спитав ангел. Чоловік кивнув. «Через те, що ти відмовився реалізувати цю ідею, її підхопив інший чоловік. Його не спинив страх, і він невдовзі став одним з найбільших багатіїв України». «А ще пам'ятаєш, – сказав ангел, – як у місті одного разу стався великий землетрус. Він зруйнував чимало осель, і тисячі людей не могли вибратися з-під уламків. Ти мав нагоду знайти і врятувати людей, що зосталися живі, але не звернув уваги на прохання і залишився вдома». Чоловік кивнув, згадавши про свій боягузливий вчинок. «То була чудова нагода врятувати сотні життів, і тебе поважали би всі, хто вижив у місті», – сказав ангел і продовжив. «А ти пам'ятаєш жінку, рудоволосу красуню, яка припала тобі до серця? Вона не була подібна до всіх інших, кого ти зустрічав. Але ти подумав, що вона ніколи не погодиться вийти заміж за такого, як ти. І, злякавшись відмови, оминув її». Чоловік знову кивнув, але тепер у його очах бриніли сльози. «Так, мій друже», – сказав ангел. «Вона стала би твоєю дружиною, і з нею ти мав би багато чудових дітей і був би по-справжньому щасливий все життя». Усіх нас щодня оточують подібні можливості. Але часто, як чоловік з цієї історії, ми їх марнуємо. Нам стає на заваді страх.

0: Найближче серцю, найтепліше для душі.
1: Я не глуха, я чую, коли говорять в спину. І чесно кажучи, я довго відчувала провину за те, що я далеко, що я не вдома. Ну, всі справжні патріоти живуть.

І зараз, і це найголовніше. Я була ворогом собі, але стала другом. Моє серце чисте, в ньому немає туги. Не тому, що я забула чи розлюбила. Я просто прийняла і відпустила.

твоєму серці постійно, аби матиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе.

Університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних

0: Особлива марка Федик.
1: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
2: Питна вода Девайтіс. Первісна м'яка вода із земних надр, яка не потребує доочищення. Унікальний природний продукт для вашого здоров'я.
3: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
4: Рекламна агенція «Радіо Дзвонок».
5: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшенок. Препарат, який врятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
6: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат «Елевідіс» для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
5: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Україна та Фінляндія домовилися про взаємне гарантування якості оборонної продукції. В Україні запроваджений День сил безпілотних систем Збройних сил України. Відповідальність за створіння очима дітей Божих. У Палаці Потоцьких відкрили унікальну виставку дитячих малюнків. А зараз розлогіше. Міністерство оборони України та Фінляндії підписали офіційний меморандум про взаємне гарантування якості військових товарів і послуг. Про це повідомили в українському оборонному відомстві. Уся зброя, техніка та спорядження для українських військових мають відповідати стандартам НАТО. Тепер це правило повноцінно діятиме і для продукції, яку Україна та Фінляндія купують одна в одної або виготовляють на замовлення. Йдеться в повідомленні. Згідно з даними міністерства, підписаний меморандум чітко визначає, як саме державні органи контролю однієї країни перевірятимуть якість оборонної продукції на прохання іншої відповідно до загальних стандартів НАТО. Відтепер, якщо Україна замовлятиме продукцію у фінського заводу або навпаки, обидві сторони автоматично визнаватимуть перевірку якості. Потреби в повторному проведенні тих самих процедур не буде. Взаємна довіра до процедур перевірки дозволить значно швидше передавати необхідне спорядження безпосередньо на фронт. В Україні 11 червня вперше відзначається День сил безпілотних систем Збройних сил України. Це свято запроваджено згідно з указом президента від 10 червня 2026 року, який набув чинності з дня опублікування. У документі зазначається, що День сил безпілотних систем Збройних сил України встановлюється, враховуючи роль сил безпілотних систем у боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України та з метою започаткування нових військових традицій. Угрупування сил безпілотних систем було створений 11 червня 2025 року. Це перший у світі рід сил, фокусом якого є тотальне застосування в бойовій роботі безпілотних комплексів і роботизованих систем – повітряних, наземних і надводних. Наразі в силах безпілотних систем наявні 15 тисяч вакансій. Серед них – оператори, інженери, аналітики, айтівці та представники майже усіх цивільних сфер. Разом із тим, основний фокус робиться на формуванні та підготовці ефективних екіпажів БПЛА.
0: Місцеві новини.
1: 10 червня у Палаці Потоцьких в Івано-Франківську відбулося урочисте відкриття виставки малюнків «Відповідальність за створіння очима дітей Божих», організованою бюро УГКЦ з питань екології спільно з простором інноваційних креацій «Палац». В експозиції представлено найкращі твори всеукраїнського конкурсу «Відповідальність за створіння», який, починаючи з 2011 року, щорічно проводить екобюро УГКЦ з метою плекання християнської екологічної культури та відповідальності людей за природну спадщину творця. Доцент кафедри богослов'я Івано-Франківської академії Івана Золотоустого та член журі всеукраїнського конкурсу «Відповідальність за створіння» отець доктор Віталій Козінчук зазначив, що обирати найкращі роботи було надзвичайно складно, адже кожен малюнок просякнутий чистими емоціями, молитвою та турботою про довкілля. Ділячись своїми враженнями про духовно-мистецький вимір робіт, богослов-мистецтвознавець наголосив: кожен малюнок є своєрідною іконою, яка спонукає нас до шанування Божого створіння через відповідальне ставлення до нього. Головними героями свята стали самі автори робіт, які завітали на відкриття. Юні художники з радістю ділилися історіями створення своїх шедеврів, розповідали, що саме надихнуло їх взяти до рук пензлі та як вони у повсякденному житті дбають про чистоту і збереження природи. Відвідати виставку можна буде до 25 червня. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, спокоєм, вірою, надією та любов'ю.
2: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на вервиці.
3: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
2: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
3: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
4: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ісус у відповідь сказав до нього: «Залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І голос пролунав з неба: «Це син мій любий, що його я вподобав».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: «Бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: «Над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив, він Син Божий».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та його учнів.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: «Вина в них нема».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Відрік їй Ісус: «Що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але мати його мовила до слуг: «Що лиш скаже вам, робіть».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сказав їм Ісус: «Наповніть посудини водою». вони й виповнили їх повінця.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А він їм далі каже: зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав вже, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І до нього мовив: всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні Його увірували в Нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У третьому світлому таїнстві роздумуймо про проповідь Царства Божого.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так, бо переслідували пророків, які були перед вами.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У четвертому світлому таїнстві роздумуємо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
4: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Як прийшла година, сів він до столу й апостоли з ним.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: «Візьміть її і поділіться між собою».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: «Це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Так само чашу по вечері кажучи: «Ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: «Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: Помолимося в наміренні Святішого Отця.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Під твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
6: Пресвятая Богородице, молися за нас.
4: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
3: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях Радіо Дзвони.
2: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
3: А також разом із великою аудиторією Радіо Дзвони, які слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
2: Залишайтеся завжди з Радіо Дзвони. Разом до перемоги!

Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни. Святослав Вакарчук. Цінуй своє. Радіо дзвонить.

0: до уваги жителів та гостей Прикарпаття. У Івано-Франківську працює та успішно розвивається медичний центр Святого Миколая.
1: Центр обладнаний сучасною апаратурою експертного класу. Та працюють висококваліфіковані лікарі.
0: Кардіолог, невролог, психоневролог, уролог, гінеколог, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, терапевт.
1: Тут за доступними цінами і надзвичайно якісно можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ і артеріального тиску, зробити лабораторні дослідження.
0: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
1: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
0: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Коткевича, 44А,
1: або телефонуйте 067-88-98-859. Ліцензія МОЗ номер 1921 від 07.11.23 року.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода Рогатинська. Створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська. З турботою про ваше здоров'я.
3: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо.

0: Говоримо якість життя.
1: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України № 1479 від 22.08.2024.

для своєї половинки. Закони мають передбачати добро для тих, кому вони призначені, повинні бути створені з любов'ю, тоді будуть приносити користь і надавати безпеку. Господи, допоможи мені в тих ситуаціях, де я є творцем законів і приписів, мати на меті не просто обмежити чи покарати, а чинити справедливо і з любов'ю до своїх ближніх.

Це був проєкт «Міцна сім'я» на радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Справжня любов у житті є тривалою. У протилежному випадку її нема. Митрополит Андрей Шептицький.

Час безцінний. Подумай, на кого і на що ти його витрачаєш. Цінуй свій час. Радіо Дзвони.

скільки разів почуєш, що годинник б'є третю годину, потопай у моєму милосерді, величаючи і прославляючи його». Так промовив Господь у 1937 році до монахині Фаустини Ковальської, яку папа Іван Павло ІІ згодом проголосив святою. У своєму щоденнику візіонерка записала таке бажання Господа: «О третій годині благай мого милосердя, особливо для грішників, і заглиблюйся у мої страсті, згадуючи кожну хвилю конання на хресті. Це година великого милосердя для всього світу». Отож, заради страстей Ісуса Христа молімося разом і благаймо, щоб Господь і до нас проявив своє милосердя.

0: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую, єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ.
1: О крови й водо, що витекли з серця Ісусового, як джерело милосердя для нас, уповаємо на Тебе.
4: Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе.
1: Ми щиро дякуємо вам за спільну молитву вервиці до Божого милосердя. Цією молитвою усильно благаємо Бога зменшити свій гнів за численні особисті провини кожного з нас та простягнути руку свого милосердя над нашою батьківщиною Україною, захистити кожного нашого воїна і всіх мирних жителів. Милосердний Ісусе, споглянь із неба на український народ та даруй нам перемогу і мир.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.

0: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
3: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.
4: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кирила Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Європа на саміті G7 хоче залучити Трампа до нових переговорів України з Російською Федерацією, які можуть початися у липні. Запорізька атомна електростанція знову знеструмлена через обстріл Російської Федерації. Станція перейшла на дизель-генератори. Ветерани можуть вступити до Карпатського університету без складання національного мультипредметного тесту та єдиного вступного іспиту. А зараз розлогіше. Європейські лідери на саміті G7, що відбудеться наступного тижня у Франції, мають намір скористатися зустрічами з президентом США Дональдом Трампом, щоб залучити його до планів щодо відновлення мирних переговорів між Росією та Україною, пише Bloomberg з посиланням на джерело у четвер 11 червня. Велика Британія, Франція та Німеччина вважають, що ситуація у війні змінилася на користь України, що створює можливість для нових переговорів. Лідери країн Європейської трійки хочуть, щоб Росія погодилася на негайне припинення вогню з урахуванням поточної лінії фронту як відправної точки для переговорів, а також на надійні гарантії безпеки для України, що включають розгортання багатонаціональних сил. Вони виклали ці умови у спільній заяві після зустрічі з президентом України Зеленським у Лондоні 7 червня. У матеріалі також говориться, що європейські країни зараз вбачають можливість відігравати більш значну роль у формуванні переговорного процесу, оскільки перемовини під егідою США зайшли в глухий кут через війну в Ірані. Париж, Берлін та Лондон прагнуть заручитися підтримкою Трампа щодо своїх пропозицій, щоб посилити тиск на Росію та змусити її сісти за стіл переговорів. Джерела Bloomberg припускають, що нові переговори України, Росії, США та Європи можуть початися наступного місяця. У рамках цих зусиль ЄС працює над новими санкціями, які будуть введені проти Росії найближчими тижнями, додали джерела. Bloomberg також пише, що Європа прагне уникнути повторення минулої зими, коли Україна під час морозів була без електроенергії та опалення в результаті російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури. Унаслідок російського обстрілу зранку 11 червня відключено лінію живлення Запорізької атомної електростанції. Окупована станція перейшла на дизель-генератори. Фіксується вже 19-те повне знеструмлення з початку війни. Про це повідомили в НЕК «Укренерго». Під час зумовленої ворожим обстрілом повітряної тривоги увечері попередньої доби відключалась високовольтна лінія, що живить тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. АЕС перейшла на роботу від дизель-генераторів. Йдеться в повідомленні. Зазначається, що для здійснення огляду лінії наразі немає належних безпекових умов. Нинішнє повне знеструмлення ЗАЕС вже 19-те з початку повномасштабного російського вторгнення. Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі заявив, що ситуація на українських атомних електростанціях залишається надзвичайно складною через постійні загрози для ядерної безпеки.
0: Місцеві новини.
1: Карпатський національний університет імені Василя Стефаника прийматиме ветеранів та учасників бойових дій на навчання за спеціальними умовами. Пільгами під час вступу можуть скористатися особи з інвалідністю внаслідок війни, а також учасники бойових дій, зокрема діючі військовослужбовці, крім строковиків. Замість загальних державних тестів, національного мультипредметного тесту для бакалаврату та єдиного вступного іспиту для магістратури, вони складатимуть внутрішні співбесіди та іспити безпосередньо в університеті. Вступ можливий на рівні бакалаврату, магістратури або доктора філософії. Серед доступних спеціальностей – дизайн, менеджмент, маркетинг, право та інші напрямки. Повний перелік на офіційному сайті приймальної комісії Карпатського національного університету. Консультаційний центр приймальної комісії працює у кабінеті номер 101 гуманітарного корпусу. Телефон для довідок 095-029-77-89. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Бажаємо вам душевного спокою, щоденної радості та впевненості у завтрашньому дні.

0: Рибчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Причини падінь. Учитель вів свого учня через джунглі. Хоча учитель був зовсім старий, проте йшов швидко, а його молодий учень час від часу падав. Молодик після кожного падіння піднімався і, лаючи зрадницьку землю, плював на те місце та йшов далі. Після довгої дороги вони дійшли до священного місця. Не спиняючись, учитель повернув назад. «Сьогодні ви не навчили мене нічого», – оголосив учень після чергового падіння. «Я вчив тебе дечого, але ти не зрозумів», – сказав учитель. «Я намагаюся навчити тебе, як вчиняти, коли ти робиш у житті помилку». «І як же я маю вчиняти?» «Так само, як і з падіннями», – відповів учитель. «Замість того, щоб проклинати те місце, де ти впав, потрібно виявити, що саме змусило тебе впасти».

Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Привітань». В ефірі Марія Солодчук. Цієї господньої пори із днем народження вітаємо Петрик Анну Дмитрівну, родом із села Парищі Надвірнянського району. Сьогодні пані Анна далеко від дому, але така є чудові спогади і мрії. І погляд звернений до краси рідного краю, який завжди манить. Згадується і рідне село, і надвірна, і милі зустрічі в роки навчання в коледжі. Кажуть, Анна Петрик енергійна, відповідальна і вміє приймати свідомі рішення для досягнення мети, адже за фахом бухгалтер. Дбайлива і турботлива мама і бабуся, добродушна і працьовита, привітна і гостинна, добра порадниця. А для духовного зростання в любові і мудрості звернемось до повчань зі Святого Письма, де святий апостол Павло говорить: «Найперше, майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів». Перше послання Петра 4:8. Тільки в любові і через любов людина стає людиною. Любов – це узи, що лучать душу з Богом, за святим Августином. А доброта – це краса людської душі. І в людини з благородною душею світяться очі по-особливому. Вона красива, робить добрі справи. Ось такою є пані Анна. Трудиться, як бджілка, скрізь встигає. Вона ввічлива і дружелюбна, і хоч життя складне, вона розуміє, що треба шукати світло.

дивитись на все з любов'ю і милуватись дарами Божими. Бо хто плекає світло, той і прагне жити з Богом у серці. І щире слово в того на вустах, і добрі вчинки, і милосердя – все це і є любов'ю. Пані Анна прагне простого, доступного і милого спілкування, як ревна християнка, і для якої ще такі вітальні слова. Гляньте в небо, сонце посміхнулось, проміння свої посилає у чудовий день, вам, неповторній жінці, вмить збагнулось, яке ж розмаїття навколо, і чути мелодію пісень. Прекрасні дари Господні, а роки минають, і слава Богу за все. У спогадах юнь золота, хай душа молодіє, і руки втоми не знають. Десь влучне слово зігріє, і радість серце огорта, як і сонячні і теплі привітання линуть. Летять, як пелюстки троянд, а літо барвисте, і весняний подих у танок нині кличуть, і миле спілкування хай панує, і сумління чисте. Свої приваби і доброту вплітайте в мережки, де візерунки літа, осені, зими і весни. Хай ніжна пісня нагадує про закохані стежки, про загадкові вечори і чарівні сни. Любові безмежної вам, віри, снаги і щедрот, у повені щастя найдоля квітує, Господніх ласк вам, світла, тепла і нагород. Жага до життя хай довго нуртує, многії і благії літа. І з днем народження вас, пані Анно, сьогодні щиро сердечно вітають колеги по роботі. І цей музичний дарунок прозвучить для Петрик Анни Дмитрівни.

Якщо хочеш, щоб діти пам'ятали про тебе завтра, будь у їхньому житті вже сьогодні. Радіо дзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Україна та Фінляндія домовилися про взаємне гарантування якості оборонної продукції. В Україні запроваджений День сил безпілотних систем Збройних сил України. Відповідальність за створіння очима дітей Божих. У Палаці Потоцьких відкрили унікальну виставку дитячих малюнків. А зараз розлогіше. Міністерство оборони України та Фінляндії підписали офіційний меморандум про взаємне гарантування якості військових товарів і послуг. Про це повідомили в українському оборонному відомстві. Уся зброя, техніка та спорядження для українських військових мають відповідати стандартам НАТО. Тепер це правило повноцінно діятиме і для продукції, яку Україна та Фінляндія купують одна в одної або виготовляють на замовлення. Йдеться в повідомленні. Згідно з даними міністерства, підписаний меморандум чітко визначає, як саме державні органи контролю однієї країни перевірятимуть якість оборонної продукції на прохання іншої, відповідно до загальних стандартів НАТО. Відтепер, якщо Україна замовлятиме продукцію у фінського заводу або навпаки, обидві сторони автоматично визнаватимуть перевірку якості. Потреби в повторному проведенні тих самих процедур не буде. Взаємна довіра до процедур перевірки дозволить значно швидше передавати необхідне спорядження безпосередньо на фронт. В Україні 11 червня вперше відзначається День сил безпілотних систем Збройних сил України. Це свято запроваджено згідно з указом президента від 10 червня 2026 року, який набув чинності з дня опублікування. У документі зазначається, що День сил безпілотних систем Збройних сил України встановлюється, враховуючи роль сил безпілотних систем у боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України та з метою започаткування нових військових традицій. Угрупування сил безпілотних систем було створене 11 червня 2025 року. Це перший у світі рід сил, фокусом якого є тотальне застосування в бойовій роботі безпілотних комплексів і роботизованих систем – повітряних, наземних і надводних. Наразі в силах безпілотних систем наявні 15 тисяч вакансій. Серед них – оператори, інженери, аналітики, айтівці та представники майже усіх цивільних сфер. Разом із тим, основний фокус робиться на формуванні та підготовці ефективних екіпажів БПЛА.
0: Місцеві новини.
1: 10 червня у Палаці Потоцьких в Івано-Франківську відбулося урочисте відкриття виставки малюнків «Відповідальність за створіння очима дітей Божих», організованою бюро УГКЦ з питань екології спільно з простором інноваційних креацій палац. В експозиції представлено найкращі твори всеукраїнського конкурсу «Відповідальність за створіння», який, починаючи з 2011 року, щорічно проводить екобюро УГКЦ з метою плекання християнської екологічної культури та відповідальності людей за природну спадщину творця. Доцент кафедри богослов'я Івано-Франківської академії Івана Золотоустого та член журі всеукраїнського конкурсу «Відповідальність за створіння» отець доктор Віталій Козінчук зазначив, що обирати найкращі роботи було надзвичайно складно. Адже кожен малюнок просякнутий чистими емоціями, молитвою та турботою про довкілля. Ділячись своїми враженнями про духовно-мистецький вимір робіт, богослов-мистецтвознавець наголосив, кожен малюнок є своєрідною іконою, яка спонукає нас до шанування Божого створіння через відповідальне ставлення до нього. Головними героями свята стали самі автори робіт, які завітали на відкриття. Юні художники з радістю ділилися історіями створення своїх шедеврів, розповідали, що саме надихнуло їх взяти до рук пенслі та як вони у повсякденному житті дбають про чистоту і збереження природи. Відвідати виставку можна буде до 25 червня. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, спокоєм, вірою, надією та любов'ю.
2: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
3: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
2: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Марія».
3: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова та будемо роздумувати страсні таємниці.
4: ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
5: Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
6: Вірою
5: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей,
6: і нашого
5: ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого,
6: і Марії
5: Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо
6: і рівно славами,
5: що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
6: Слава Отцю, що нас сотворив,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
6: Слава і Сину, що нас відкупив,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
6: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
5: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
7: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
10: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
11: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
12: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого,
13: бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
14: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ.

0: бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ.

0: бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене. «Хіба ти ще не зрозуміла?» «Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест».
5: «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить Його волі. Побожним жінкам, які зустріли Його на дорозі, Він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: Молимося в намірені Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний

0: Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Як уникнути розлучення? Тож бережи своє серце, будь вірний дружині своєї молодості. Книга Малахії 2.15. За роки консультування багатьох розлучених людей, пише Гері Чепмен, я зрозумів одну істину. Хоч розлучення усуває одні проблеми, воно створює безліч інших. Якщо розглядаєте можливість розлучення, зважте на такі факти. Лише незначний відсоток розлучених стверджують, що знайшли більше щастя у другому чи третьому шлюбі. Насправді, якщо рівень розлучень у першому становить 40%, то у другому – 60%, а в третьому – 75%. Сподівання, що по той бік паркану трава зеленіша – міф. Я не настільки наївний, щоби вважати, ніби розлучення можна цілком усунути як людську перспективу. Я лише стверджую, продовжує Гері Чепмен, що надто багато пар поспішно обрали розлучення і заплатили за це надто високу ціну. Розлучення – остання можлива альтернатива. Йому повинні передувати всякі зусилля, спрямовані на примирення, з'ясування розбіжностей, вирішення питань і розв'язання проблем. Щиро вірю, що багато розлучених пар могли б примиритися, якби шукали і знайшли належну допомогу. Не піддавайтеся мітові про те, що ваш шлюб безнадійний. Маючи правильні знання та належну підтримку, можете стати агентом позитивних змін у ваших стосунках. Дотримуйтесь Божих порад, даних у Малахії, глава 2, і бережіть своє серце. Зберігайте вірність своєму чоловікові, своїй дружині і шукайте допомоги. Небесний Отче, бувають моменти, коли виникає спокуса розлучення. Однак знаю, що воно ніколи не буває легким рішенням. Це шлях, пов'язаний з болем і труднощами. Будь ласка, дай мені попри все тверду прихильність до своєї дружини, чоловіка. Покажи, як маю виявляти йому чи її любов і як змінювати наші стосунки. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7.30, 12.30 та 16.30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Реклама.
1: До уваги жителів та гостей Прикарпаття. У Івано-Франківську працює та успішно розвивається медичний центр Святого Миколая.
2: Центр обладнаний сучасною апаратурою експертного класу. Та працюють висококваліфіковані лікарі.
1: Кардіолог, невролог, психоневролог, уролог, гінеколог, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, терапевт.
2: Тут за доступними цінами і надзвичайно якісно можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ і артеріального тиску, зробити лабораторні дослідження.
1: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
2: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
1: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Хоткевича, 44А,
2: або телефонуйте 067-88-98-859. Ліцензія МОЗ номер 1921 від 07.11.23 року.
3: Респект Дентал. Це унікальний.

0: унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
1: На початку весни в організмі людини відбуваються зміни. Щоб уникнути порушень обміну речовин та покращити стан гормона щитовидної залози, торгівельна марка «Джерело Якова» пропонує нам мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова» з природним вмістом йоду. Рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
2: Чи знаєте, що у Івано-Франківську вже 15 років видається «Християнський глянець»? Це журнал «Слово». У ньому ви можете помандрувати духовним світом Святого Письма, літургії та молитви, зустрітися з людьми, які живуть вірою в Бога, отримати відповіді на виклики сьогодення. Кожен з вас може стати читачем «Слова», передплативши журнал на нашому сайті slovo.if.ua. Або за телефоном 097-329-67-88. Журнал «Слово, що діє».
3: По рекламі.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього. Слава Ісусу Христу!» Радіо «Дзвони», церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує святих Вартоломея і Варнаву, про яких дізнаємось. Після першої зустрічі з Симоном Петром Ісус хотів піти до Галилеї і, знайшовши Филипа, сказав до нього: «Іди за мною». А був Филип з Вецаїди, з міста Андріївого та Петрового. Зустрів Филип Натаїла і сказав: «Ми знайшли того, про кого Мойсей у законі писав і пророки, Ісуса Йосифового сина з Назарета». Натаїл же йому на те: «А що доброго може бути з Назарета?» Мовив до нього Филип: «Прийди та подивися». Ісус, побачивши, що Натаїл підходить до нього, сказав про нього: «Ось справжній ізраїльтянин, що не мав в ньому лукавства». Натаїл же йому: «Звідки ли знаєш мене?» Сказав Ісус, промовивши до нього: «Перше, ніж Филип закликав тебе, бачив я тебе, як був єси під смоковницею». Відповів же йому Натаїл: «Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів». Ісус сказав, мовивши до нього: «Тому що я повідав тобі, побачив я тебе під смоковницею, то й віриш? Бачитимеш більше, ніж те?» І сказав до нього: «Істинно, істинно кажу вам, побачите небеса відкриті й ангелів Божих, як заходять та сходять на Сина Чоловічого». Йова 1:43-51. Як вважають різні богослови, Натаїл з Кани Галилейської, про якого розповідає нам святий євангеліст Йоанн, був одним з 12 христових апостолів, якого інші євангелісти називають Вартоломієм. Його повне ім'я було б Натаїл, син Толомія, або Вартоломій. Святий Йоанн згадує Натаїла також по воскресінні Ісуса Христа. Опісля з'явився знов Ісус учням над Тиверіяцьким морем. А з'явився так: були разом Симон, Петро і Тома, якого називали Близнюком, і Натаїл, що був з Кани Галилейської, і сини Зеведеєві, інші два його учні. Сказав їм Симон Петро: «Іду рибу ловити», а ті йому: «Підемо і ми з тобою». Йова 21:1-3. Усі вище згадані учні були Христовими апостолами, між ними і Натаїл Вартоломій. У римському мартирологіїві

0: Східною легендою Вартоломій зустрів святого апостола Филипа у Фригії, звідки перейшов до Лікаонії, де, як засвідчує святий Іван Золотоустий, він також поширював християнство. Деякі вірменські історики вважають, що святий Вартоломій навчав христової віри і помер у Вірменії. Святий Варнава. У діяннях апостолів читаємо: громада вірних мала одне серце й одну душу, і ні один не називав своїм щось з того, що йому належало. Але все в них було спільне. Апостоли з великою силою свідчили про воскресіння Господа Ісуса і були всім вельми любі. Тому й ніхто з них не був у злиднях, бо ті, що були власниками земель або мали доми, їх продавали, приносили гроші за продане та й клали в ноги апостолів. І роздавалось це кожному за його потребою. А Йосиф, якого апостоли прозвали Варнавою, що значить син утіхи, Левіт, родом з Кіпру, мав поле. Продавши його, він приніс гроші і поклав у ногах апостолів. Дії 4:32-37. З цієї згадки про Варнаву довідуємося, що він був досконалим християнином, продав свій маєток і приніс апостолам гроші для поділу між віруючими. Грецькі життєписці додають, що батьки послали молодого Варнаву до Єрусалима вчитися в школі славного Гамаліїла, вчителя святого Павла, а після свого навернення належав до 70 учнів Ісуса Христа. Коли апостол Павло прибув у Єрусалим, то звернувся до Варнави як до відомого мужа між місцевими християнами, а той представив Павла святим апостолам Петрові та Якову. Тому Петро прийняв недавнього гонителя християн до свого дому і гостив його в себе 2 тижні. Коли Павло і Варнава збиралися в нову місійну подорож, Варнава хотів узяти Марка з собою, але Павло був проти, бо не вірив у Маркову постійність. Коли ніяк не могли погодитися, Павло вибрався на місію з новим помічником Силою, а Варнава відплив на Кіпр з Марком. З того часу не було вже в Святому Письмі про Варнаву ніякої згадки. Кажуть, що він загинув мученицькою смертю в місті Саламіні. Було й таке передання, що святий Варнава проповідував христову віру в Олександрії й Римі та був першим єпископом Мілана. Дорогі радіослухачі, просімо святих Вартоломія й Варнаву, щоби повели нас дорогою любові. Ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.
1: Церковний календар на радіо Дзвони слухайте щодня о 7:45, 12:45 та 16:45.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Європа на саміті G7 хоче залучити Трампа до нових переговорів України з Російською Федерацією, які можуть початися у липні. Запорізька атомна електростанція знову знеструмлена через обстріл Російської Федерації. Станція перейшла на дизель-генератори. Ветерани можуть вступити до Карпатського університету без складання національного мультипредметного тесту та єдиного вступного іспиту. А зараз розлогіше. Європейські лідери на саміті G7, що відбудеться наступного тижня у Франції, мають намір скористатися зустрічами з президентом США Дональдом Трампом, щоб залучити його до планів щодо відновлення мирних переговорів між Росією та Україною, пише Bloomberg з посиланням на джерело у четвер 11 червня. Велика Британія, Франція та Німеччина вважають, що ситуація у війні змінилася на користь України, що створює можливість для нових переговорів. Лідери країн Європейської трійки хочуть, щоб Росія погодилася на негайне припинення вогню з урахуванням поточної лінії фронту як відправної точки для переговорів, а також на надійні гарантії безпеки для України, що включають розгортання багатонаціональних сил. Вони виклали ці умови у спільній заяві після зустрічі з президентом України Зеленським у Лондоні 7 червня. У матеріалі також говориться, що європейські країни зараз вбачають можливість відігравати більш значну роль у формуванні переговорного процесу, оскільки перемовини під егідою США зайшли в глухий кут через війну в Ірані. Париж, Берлін та Лондон прагнуть заручитися підтримкою Трампа щодо своїх пропозицій, щоб посилити тиск на Росію та змусити її сісти за стіл переговорів. Джерела Bloomberg припускають, що нові переговори України, Росії, США та Європи можуть початися наступного місяця. У рамках цих зусиль ЄС працює над новими санкціями, які будуть введені проти Росії найближчими тижнями, додали джерела. Bloomberg також пише, що Європа прагне уникнути повторення минулої зими, коли Україна під час морозів була без електроенергії та опалення в результаті російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури. Унаслідок російського обстрілу зранку 11 червня відключено лінію живлення Запорізької атомної електростанції. Окупована станція перейшла на дизель-генератори. Фіксується вже 19-те повне знеструмлення з початку війни. Про це повідомили в НЕК «Укренерго». Під час зумовленої ворожим обстрілом повітряної тривоги увечері попередньої доби відключалась високовольтна лінія, що живить тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. АЕС перейшла на роботу від дизель-генераторів. Йдеться в повідомленні. Зазначається, що для здійснення огляду лінії наразі немає належних безпекових умов. Нинішнє повне знеструмлення ЗАЕС вже 19-те з початку повномасштабного російського вторгнення. Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі заявив, що ситуація на українських атомних електростанціях залишається надзвичайно складною через постійні загрози для ядерної безпеки.
0: Місцеві новини.
1: Карпатський національний університет імені Василя Стефаника прийматиме ветеранів та учасників бойових дій на навчання за спеціальними умовами. Пільгами під час вступу можуть скористатися особи з інвалідністю внаслідок війни, а також учасники бойових дій, зокрема діючі військовослужбовці, крім строковиків. Замість загальних державних тестів, національного мультипредметного тесту для бакалаврату та єдиного вступного іспиту для магістратури, вони складатимуть внутрішні співбесіди та іспити безпосередньо в університеті. Вступ можливий на рівні бакалаврату, магістратури або доктора філософії. Серед доступних спеціальностей – дизайн, менеджмент, маркетинг, право та інші напрямки. Повний перелік на офіційному сайті приймальної комісії Карпатського національного університету. Консультаційний центр приймальної комісії працює у кабінеті номер 101 гуманітарного корпусу. Телефон для довідок 095 029 77 89. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Бажаємо вам душевного спокою, щоденної радості та впевненості у завтрашньому дні.
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони». Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться.
2: Запрошуємо вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони, єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
3: Віддаємо себе, нашу рідну державу Україну і кожного українського воїна під покров Пресвятої Богородиці та молімося разом з блаженнішим Святославом.
4: У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дреній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.

0: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Якщо у вашій родині є тяжкохвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.
5: Рекламна агенція «Радіо Дзвони».
6: На дзвонах реклама.
7: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
8: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат «Елевідіс» для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
7: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: Реджі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Як шкодить страх? Є давня історія про чоловіка, якого якось уночі відвідав ангел і розповів йому про великі діла, які чекають на нього. У нього буде нагода здобути величезне багатство, заслужити гідне становище в суспільстві і одружитися з прекрасною жінкою. Усе життя чоловік чекав обіцяних чудес, але нічого не сталося, і врешті-решт він помер у самотності і злиднях. Дійшовши до воріт раю, він побачив ангела, який відвідав його багато років тому, і промовив: «Ти обіцяв мені величезне багатство, гідне становище в суспільстві і прекрасну дружину. Я чекав усе життя, але нічого не сталося». «Я тобі цього не обіцяв», – відповів ангел, – «а обіцяв лише те, що в тебе буде нагода все це одержати, але ти змарнував її». Чоловік спантеличився. «Я й гадки не маю, про що ти кажеш. Пам'ятаєш, одного разу у тебе виникла ідея комерційної фірми, але ти злякався невдачі і перестав діяти», – спитав ангел. Чоловік кивнув. «Через те, що ти відмовився реалізувати цю ідею, її підхопив інший чоловік. Його не спинив страх, і він невдовзі став одним з найбільших багатіїв України. А ще пам'ятаєш, – сказав ангел, – як у місті одного разу стався великий землетрус. Він зруйнував чимало осель, і тисячі людей не могли вибратися з-під уламків. Ти мав нагоду знайти і врятувати людей, що зосталися живі, але не звернув уваги на прохання і залишився вдома». Чоловік кивнув, згадавши про свій боягузливий вчинок. «То була чудова нагода врятувати сотні життів, і тебе поважали би всі, хто вижив у місті», – сказав ангел і продовжив. «А ти пам'ятаєш жінку, рудоволосу красуню, яка припала тобі до серця? Вона не була подібна до всіх інших, кого ти зустрічав. Але ти подумав, що вона ніколи не погодиться вийти заміж за такого, як ти. І, злякавшись відмови, оминув її». Чоловік знову кивнув, але тепер у його очах бриніли сльози. «Так, мій друже», – сказав ангел. «Вона стала би твоєю дружиною, і з нею ти мав би багато чудових дітей і був би по-справжньому щасливий все життя». Усіх нас щодня оточують подібні можливості. Але часто, як чоловік з цієї історії, ми їх марнуємо. Нам стає на заваді страх.

0: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
1: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Цілюща мінеральна лікувальна столова вода «Джерело Якова» з природнім вмістом йоду – це виправдана якість комплексного лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів та гормональної рівноваги організму. «Джерело Якова» – цілющий скарб природи для будь-якого віку. Рекомендовано Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Жорстокі приписи. Горе тим, що несправедливо видають закони, що пишуть приписи жорстокі. Ісая 10:1. Жорстокі приписи можуть видавати не лише в державі, а й на робочому місці керівники для своїх підлеглих, у сім'ї батьки для своїх дітей, у подружжі для своєї половинки. Закони мають передбачати добро для тих, кому вони призначені, повинні бути створені з любов'ю, тоді будуть приносити користь і надавати безпеку. Господи, допоможи мені в тих ситуаціях, де я є творцем законів і приписів, мати на меті не просто обмежити чи покарати, а чинити справедливо і з любов'ю до своїх ближніх.

Це був проєкт «Міцна сім'я» на радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Справжня любов у житті є тривалою. У протилежному випадку її нема. Митрополит Андрей Шептицький.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Верховна Рада закликала світ посилити підтримку України та санкції проти Російської Федерації. В Івано-Франківську завершився формаційний курс для молоді «Створені для любові». Івано-Франківців запрошують на лекцію розмову про національну пам'ять та її суперсилу. А зараз розлогіше. Верховна Рада ухвалила звернення до парламентів і урядів демократичних держав із закликом продовжити військову, економічну та гуманітарну підтримку України, посилити санкційний тиск на Росію та сприяти створенню спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Верховна Рада від імені українського народу закликає партнерів продовжити політичну, економічну, військову та гуманітарну підтримку України, зокрема надати необхідне озброєння, системи ППО та боєприпаси. Також парламент просить підтримати досягнення всеохоплюючого, справедливого і сталого миру на основі міжнародного права та поваги до територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах. Депутати закликають посилити санкції проти ключових секторів економіки Російської Федерації, її тіньового флоту, енергетичного та військово-промислового комплексів, а також запровадити персональні обмеження щодо російського військово-політичного керівництва та керівництва Російської Православної Церкви за сприяння агресії. Окремо наголошується на необхідності притягнення винних до відповідальності за воєнні злочини, злочини проти людяності та масові порушення прав людини. У приміщенні католицького ліцею Святого Василя Великого в Івано-Франківську відбулася завершальна зустріч формаційного курсу «Створені для любові». Протягом 7 зустрічей учасники мали нагоду разом із досвідченими спікерами із заходу України глибше пізнати Божий задум щодо людини, зрозуміти себе та навчитися відповідально будувати стосунки. Організатором курсу стала молодіжна спільнота «Метаноя» за підтримки комісії у справах євангелізації та молодіжної комісії Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Молодь спільно шукала відповіді на питання про долю та вибір, призначення шлюбу, а також роздумувала над психологічними та духовними аспектами підготовки до взаємин і зростання в них. Перебуваючи на курсі, присутні заново відкрили для себе красу не лише людської душі, а й тіла, роздумуючи над тим, як Господь промовляє до нас у тілесний спосіб. Оскільки організатори прагнули дати не лише теоретичні знання, а й поділитися практичними рекомендаціями для побудови міцної сім'ї. Програма включала лекції на теми етапів одруження, побуту, подолання криз та конфліктів. Окрім тематичних виступів, кожна зустріч була наповнена молитвою про слави та щирим діленням думками у малих групах. В Івано-Франківську на промприладі 17 червня о 18-й годині проведуть лекцію-розмову з істориком-публіцистом, професором Українського католицького університету Ярославом Грицаком «Народ, нація, суспільний договір». Ярослав Грицак відомий своїми глибокими дослідженнями модерної історії України. Він є автором понад 500 наукових публікацій та низки бестселерів, серед яких фундаментальна праця «Подолати минуле. Глобальна історія України». А ще він запрошений професор у провідних світових університетах, зокрема у Колумбійському, що в Сполучених Штатах Америки. Це 9-та подія в межах проєкту «Пам'ять, що формує громаду», присвяченого культурі гідного шанування як частини міської ідентичності. Вхід на подію безплатний за попередньою реєстрацією. Подія пройде у форматі лекції з відкритим мікрофоном для слухачів. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай улюблене радіо щодня дарує вам гарний настрій та позитивні емоції.

Пам'ятай, що твій брат не завжди правий, але він завжди твій брат. Цінуй своїх рідних. Радіо «Дзвони».

0: Університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
1: Чи знаєте, що у Івано-Франківську вже 15 років видається «Християнський глянець»? Це журнал «Слово». У ньому ви можете помандрувати духовним світом Святого Письма, літургії та молитви, зустрітися з людьми, які живуть вірою в Бога, отримати відповіді на виклики сьогодення. Кожен з вас може стати читачем «Слова», передплативши журнал на нашому сайті slovo.if.ua або за телефоном 097-329-67-88. Журнал «Слово, що діє».
2: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
3: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей, подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська. З турботою про ваше здоров'я.
4: Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось у місті Івано-Франківськ.
5: Деталі за телефоном
4: 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
6: Щоб замовити рекламу на радіодзвони, телефонуйте 50

0: Реклама. Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: До уваги жителів та гостей Прикарпаття. У Івано-Франківську працює та успішно розвивається медичний центр Святого Миколая.
3: Центр обладнаний сучасною апаратурою експертного класу. Та працюють висококваліфіковані лікарі.
2: Кардіолог, невролог, психоневролог, уролог, гінеколог, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, терапевт.
3: Тут за доступними цінами і надзвичайно якісно можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ і артеріального тиску, зробити лабораторні дослідження.
2: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
3: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
2: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Коткевича, 44А,
3: або телефонуйте 067-88-98-859. Ліцензіамоз номер 1921 від 07.11.23 року.
4: Чи знаєте, що у Івано-Франківську вже 15 років видається християнський глянець? Це журнал «Слово». У ньому ви можете помандрувати духовним світом Святого Письма, літургії та молитви, зустрітися з людьми, які живуть вірою в Бога, отримати відповіді на виклики сьогодення. Кожен з вас може стати читачем «Слова», передплативши журнал на нашому сайті slovo.if.ua або за телефоном 097-329-67-88. Журнал «Слово, що діє».
5: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграм на канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.
6: По рекламі. Щоб замовити рекламу, телефонуйте 50 12 12.
7: Я Данил Хвилінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшенов. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
2: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат «Елевідіс» для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги

0: шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067 836 26 45. Повторюю, 067 836 26 45.
1: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: марних снів тобі, рідна.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Україна та Фінляндія домовилися про взаємне гарантування якості оборонної продукції. В Україні запроваджений День сил безпілотних систем Збройних сил України. Відповідальність за створіння очима дітей Божих. У Палаці Потоцьких відкрили унікальну виставку дитячих малюнків. А зараз розлогіше. Міністерство оборони України та Фінляндії підписали офіційний меморандум про взаємне гарантування якості військових товарів і послуг. Про це повідомили в українському оборонному відомстві. Уся зброя, техніка та спорядження для українських військових мають відповідати стандартам НАТО. Тепер це правило повноцінно діятиме і для продукції, яку Україна та Фінляндія купують одна в одної або виготовляють на замовлення. Йдеться в повідомленні. Згідно з даними міністерства, підписаний меморандум чітко визначає, як саме державні органи контролю однієї країни перевірятимуть якість оборонної продукції на прохання іншої відповідно до загальних стандартів НАТО. Відтепер, якщо Україна замовлятиме продукцію у фінського заводу або навпаки, обидві сторони автоматично визнаватимуть перевірку якості. Потреби в повторному проведенні тих самих процедур не буде. Взаємна довіра до процедур перевірки дозволить значно швидше передавати необхідне спорядження безпосередньо на фронт. В Україні 11 червня вперше відзначається День сил безпілотних систем Збройних сил України. Це свято запроваджено згідно з указом президента від 10 червня 2026 року, який набув чинності з дня опублікування. У документі зазначається, що День сил безпілотних систем Збройних сил України встановлюється, враховуючи роль сил безпілотних систем у боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України та з метою започаткування нових військових традицій. Угрупування сил безпілотних систем було створене 11 червня 2025 року. Це перший у світі рід сил, фокусом якого є тотальне застосування в бойовій роботі безпілотних комплексів і роботизованих систем – повітряних, наземних і надводних. Наразі в силах безпілотних систем наявні 15 тисяч вакансій. Серед них – оператори, інженери, аналітики, айтівці та представники майже усіх цивільних сфер. Разом із тим, основний фокус робиться на формуванні та підготовці ефективних екіпажів БПЛА.
0: Місцеві новини.
1: 10 червня у Палаці Потоцьких в Івано-Франківську відбулося урочисте відкриття виставки малюнків «Відповідальність за створіння очима дітей Божих», організованою бюро УГКЦ з питань екології спільно з простором інноваційних креацій палац. В експозиції представлено найкращі твори всеукраїнського конкурсу «Відповідальність за створіння», який, починаючи з 2011 року, щорічно проводить екобюро УГКЦ з метою плекання християнської екологічної культури та відповідальності людей за природну спадщину творця. Доцент кафедри богослов'я Івано-Франківської академії Івана Золотоустого та член журі всеукраїнського конкурсу «Відповідальність за створіння» отець доктор Віталій Козінчук зазначив, що обирати найкращі роботи було надзвичайно складно. Адже кожен малюнок просякнутий чистими емоціями, молитвою та турботою про довкілля. Ділячись своїми враженнями про духовно-мистецький вимір робіт, богослов-мистецтвознавець наголосив, кожен малюнок є своєрідною іконою, яка спонукає нас до шанування Божого створіння через відповідальне ставлення до нього. Головними героями свята стали самі автори робіт, які завітали на відкриття. Юні художники з радістю ділилися історіями створення своїх шедеврів, розповідали, що саме надихнуло їх взяти до рук пенслі та як вони у повсякденному житті дбають про чистоту і збереження природи. Відвідати виставку можна буде до 25 червня. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, спокоєм, вірою, надією та любов'ю.

0: його, роби добро, неси Христа свого, не вибирай легко ти Христа, він животворний, він дає життя.
1: Про важливе, потрібне і цікаве у програмі «Наші гості» з Марією Солодчук.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Наші гості». Про важливе, потрібне і непроминальне. В ефірі Марія Солодчук. Гостя студії Радіо Дзвони – Юлія Курташ-Карп. Поетеса, сценарист, перекладач, перформерка, автор і режисер багатьох мистецьких проєктів і телефільмів. Відома громадська діячка, член Національної спілки письменників України, гостя зі Львова, яку я рада вітаю в студії Дзвони.
1: Вітаю, дорогі люди.
0: Пані Юліє, дуже приємно зустріти вас в студії Радіо Дзвони вдруге. Пригадую наші теплі розмови з попередньої програми.
1: Навзаєм. Так, то був письменницько-поетичний десант. Дуже дякую тоді і тепер.
0: Дякую і пропоную спілкувати в циклі програм «Джерело любові та духовної сили», поговорити про духовну основу життєдіяльності нації.
1: Прекрасна програма, слідкую за нею. Тішуся, що в радіодзвони Франківська не вщухають.
0: Дякую, а як інакше? Господь надихає, дає сили, і кожен небайдужий українець, певно, що працює на перемогу України і на збереження української нації.
1: І найвищий час бити в дзвони дуже голосно.
0: Дуже голосно. І також знаємо, що сила України не лише у зброї, а й у культурі, пам'яті і в словах, які допомагають жити.
1: Так, це основа культурної фронт, це насправді первинне, це те, що знищувалося завжди, це те, що було загроженим, бо нам підсували зовсім іншу ерзац культуру, яку називали «Великою». Для того треба було переконати в нас, що ми лохи і такі собі нікчеми, які ні на що не здатні. Але сьогодні ми можемо вже тішитися тим, Булгакова знесли у Києві. А тож давайте шанувати своїх.
0: Однозначно, і вбачати у нашій боротьбі світлі сторони і єднатися, що дуже важливо. Про єднання дбали наші духовні світочі, зокрема митрополит Андрей Шептицький і багато діячів культури, і мистецтва, і слова. І, власне, ми, як продовжувачі культурного фронту національно-визвольних змагань.
1: Абсолютно. Так, мусимо бути максимально згруповані в цій боротьбі всі разом. Максимально згруповані.
0: Звісно, і єднатись як і в молитві, так і в кожному слові, в кожному ділі, як у Святому Письмі. Римлян 8:31, коли за нас Бог, то хто проти нас? Отже, керуватись мудрістю Божою і рухатись до перемоги, враховуючи і систему поглядів, і думок, і оцінок, переконань, потреб.
1: Так, і наважитись врешті вийти із того колапсу зневаги Господа, яким керувалося раціональний розвиток суспільства, техногенність і все, до чого ми дійшли, до так званого квантового стрибка, і раптом зрозуміли, що без Бога його ніяк не зробити, хоча десь там в андронному колайдері знайшли цю часточку бозона. Але найважливіше, що Україна і ми, власне, як люди України, як діти України, як лицарі України, демонструючи всьому світу ту найпотужнішу силу, і оце як можна стати в тій битві Давида і Голіафа напрю злом у повній силі, попри все, що сталося, бачити, звісно, промисел Господній. Тому що, якщо згадати, як все відбувалося на самих початках, до чого нас довели, всі ті розмінування, шашлики і все інше, вся ця байдужість, тупість, невігластво. Здавалось би, свідомій людині в тій її крайній самотності, що оцей наступив момент X, коли, якщо Бог не заступиться, то нас мала шопта, щоб стати перед цією потугою звіра. І ось те, що Бог кожному з нас, воно воссіяло, воно воздало. Ті наші лицарі на фронті, а ми тут в тилу, які в жодному випадку не покладаємо рук від сіток, які плетемо, до мистецьких проєктів, до книг, яких пишемо, до зустрічей, до лікарні. Ну, все, що повинна робити небайдужа людина, я гадаю, оце все було під Господнім промислом. І дякувати Господу, що Він не покинув цю країну. Правда, мені колись дуже давно, ще в 90-х роках, один пан дуже серйозний, всі часи розрухи, нарікань і так далі, казав, знаєш, коли мене спитали, невже ви такі наївні, що ви витримаєте побудову держави, я сказав, витримаю. А чому? А тому що, знаєте, у вас тут так багато церков, сервісу для нього. Навіть в машині можна під'їхати і слухати службу Божу. Все до того, стоянки і так далі. Але ваші церкви пусті. А подивіться наші церкви. Вони повні на свята. І хто б туди не йшов, як би він не молився, там є оця потуга, хай одиниць справжніх, але є. І ті дзвони так гремлять, вони входять в резонанс з небесними сферами і з вухами Господнім. Так що ми не покинуть.
2: Дякую, пані Юлії, за таку стійку позицію, за стійке переконання, небайдуже до долі України. І, власне, не прості слова, що ви і автор, і режисер, і не тільки мистецьких проєктів, а й телефільмів, тож до фільмів.
1: Ну, найважливішим таким моїм кроком фільмів було 6. Співпраці з львівським телебаченням, коли в мене випала така можливість, зачіпалися теми вчителя, учитель-меценат, меценатства України. Українського роздуми про життєву дорогу людини, її призначення. А сьогодні, мабуть, я би хотіла згадати в той особливий спосіб фільм, який називався «Святість земна», тому що він був приурочений і ідея, і те, що ми зробили, приїзду папи на українські землі 25 років тому. Папа Іван Павло ІІ повинен був приїхати до України з візитом благословенним. І ось я в якійсь розмові сказала: «Боже, а чим і як ми будемо папу зустрічати? А яка в тебе ідея?» – мене спитали. Кажу, я як поетеса б дуже хотіла показати постать папи, оскільки знаю його мало, через призму його поезії, тому що поезія завжди знає більше, аніж ми очікуємо, навіть більше, аніж автор, який її пише. І тому, коли через лупу цієї поезії подивимося на особистість цю легендарну, гадаю, що з роками цей фільм буде нам відкривати все більше і більше правди. От і був, власне, зроблений такий фільм, але коли я подавала ідею, я навіть не уявляла, що української поезії папи Івана Павла ІІ немає. То мені прийшлося перекласти книжку, і я з того ще більше щаслива і вдячна людям, які мені сказали, бо я була вкрай виснажена, це було півроку, страшні терміни для фільму і для перекладу такої книжки. То все-таки Андрій Судомора, цей наш найвідоміший латиніст, філософ, який переклав майже всю греку, як у Львові кажуть, латину на українську мову. Він мені сказав: «Ні, Юлю, ви це зробили, то постарайтеся доробити і видати книжку». Що і сталося. А цьогоріч ще одна людина прийшла і каже мені: «Юля, я фінансую, дозволь перевидати». І цю книжку переклади Кароля Войтили перевидали розкішним подарунковим виданням, який вище вирізняється від попереднього тим, що, власне, тут є цей код, за яким ви можете вийти на мій YouTube-канал і подивитися фільм.
2: Чудово. Дякую, пані Юлія. Ось кілька слів, а дізнаємось, як багато такого життєдіяльного, наповненого любов'ю. Адже життя – це, по суті, вияв любові. Любові як Божої, так і людської.
1: Так, тому що це не вибрик, це не бажання було похизуватися. Насправді, ця моя ідея, знаєте, оце з біблійного – бути як діти. Тому що я потім через років 10 хапалася на тій думці, що якби до мене прийшли і сказали, що я маю це зробити, я б відмовила. А через те, що така висота, і взяти її відразу з розбігу. Але оце «будьте як діти» – це одне, і історія україно-польських стосунків, яка проходить на Галичині через спальні, вона й пройшла через спальню мого родоводу. Одної частини українців, визвольних змагань, з іншого боку – поляки. І це, як ви бачите, мутиться до сих пір ця історія. І для того, щоб її зцілити в своєму власному серці, в своїй власній душі, я обрала собі папу тим візаві, який може вислухати мене, а я його, і в усій спільній любові синівсько-дочериній прийти до якогось спільного консенсусу про те, що ми діти Божі. І як діти Божі ми повинні співіснувати на гідності і взаємоповаги.
2: Отже, поетичні рядки папи Івана Павла ІІ.
1: Так, з великим задоволенням розгортаюся розкішне видання і прочитаю короткий якийсь вірш, який дуже багато чого розкаже і поведе. Помислом про рідну сторону відшукую шлях, що пробиває мені в ці високовольтним струмом. Цей шлях – у кожному з нас. Він щоразу біжить по горі і не дозволяє зректися сходження. Обіймає ті самі схили, повертає в ті самі місцини, переходить у велике мовчання, аби щовечора, бодай в зітханні, відчути подих своєї землі.
2: Відчути подих своєї землі, як багато сказано.
1: І знаєте, я зараз от прочитала, і мені пішли мурахи, тому що я от бачу, як це може відгукнутися в солдату, який сидить в окопі. І який, знаєте, оцей подих землі, вітер, з якого боку він віє, з рідного краю, з місцини, з дому. Як вони це все ловлять, запаху квітки, подих своєї землі. І так, де б він не був, він пам'ятав і знав, якої землі він син.
2: Отже, ставитись з повагою до історичного минулого свого народу.
1: Так, абсолютно.
2: А отже, це і вияв патріотизму, і вияв любові. Бо любов, можна сказати, є основою нашого життя і спосіб життя. Бог – це любов.
1: Так, тут дуже важливий от вірш про хресну дорогу. Як, власне, папа цими поетичними рядками закликає до того, що ми в своєму співіснуванні повинні завжди підставляти своє плече, як Симон з Киренеї. І там такі глибокі роздуми, дозвольте, я зараз його зачитаю. Вірш називається «Око в око з людиною» і «Сикло Симон із Киренеї». «Око в око з людиною, вулиця і юрми облич, і гупання в скронях, як кузні розпечений стукіт, не лізу на рожен, не хочу нікого образити, виказую шанування, але нехай ніхто не лізе мені в душу, жоден старець, невільник чи бог. Хочу бути чесним найперше з собою. Торгуюся з вами, нелюди, за того іншого чоловіка, хоча квапився до міста. Торгуюся з вами так, як совість мені підказує, за милосердя до нього, якщо вже кари не оминути. Керую завжди своїм сумлінням. Це край. Не переступай за нього. Не криви душею. Ані смерть, ані війни не здатні змінити цей світ. А він наважився. Цей шепрак. Людина правильна до певної межі. А далі підуть люди, жінки і діти, усі ті самі. А я з ним. Хто нас упізнає, як ярмом злучені упадемо? Я з ним. Тяжко, бо порядність не спадок у кованій скрині. Розбий її і з'ясуй гіркотним їдким откровенням слів пекучих, але правдивих. Відкрий і прийми. Кривавим оком променіє душа, промламує поперечину, сягає так високо, що й не дотягтися. Мій малий світ, правосуддя закуте законами. Твій великий світ, око і спільний з ним хрест. Ти міг би й не помітити у великому світі малого. І міг би знищити його дощенту, і міг би, несучи хрест, навкіл пробити вістрям. Ти всеосяжний і доступний. Ти, який має місце для кожного. Чим сильна моя безгрішність? На силу тримаюся на ногах, оглядаючи нову реальність. Пропливає обабіч юрба. Дід, жінки, вояки. Всі йдуть за межу до Бога. Тиша, мовчання. Справедливість домагається бунту, але бунту супроти кого?
2: глибини душі торкає. Гадаю, і наших слухачів радіодзвони. Дякую, пані Юлія, такі вдумливі слова, які допомагають жити, переосмислювати і йти далі вперед.
1: Людер має мати таку зброю, як слово, бо слово стало тілом і оселилося між нами. Тільки це слово має бути не профанне, а вистраждане. Так, як воно було, прочиталося мною в словах Івана Павла II.
2: Дякую, а ви і актриса?
1: Так було таке в моєму житті, театр Леся Курбаса. Ви знаєте, інтонація повинна і голос має не просто там свою магію, це метафізика для слухача, який має абсолютний слух до тонких матерій. Це такий провідник голос. І я вважаю, що читання поезії, навіть якщо ти не актор, він зобов'язує.
2: Так, звісно, в кожному разі зобов'язує слово мовити переконливо.
1: Не фальшиво.
2: Не фальшиво. Однозначно, пані Юлії, тут згадаю з духовних настанов митрополита Андрея Шептицького, де він каже, що ми маємо молитися про мир серед нашого народу, про мир внутрішній, за перестання ненависті, роздорів, ворожнечі, зі сльозами, це говорю, кровопролиття. Як пророчо?
1: Ви знаєте, правда, вона взагалі пророча. І правда – це такий базис, який тягне за собою зняття шкіри і кров. І до цього треба себе готувати. Це, як казала моя бабця, треба мати бандерівський вишкіл. Ну, ми можемо називати бандерівський, людський, особистісний рівень, але це вишкіл, це школа. Це родина, пробудження душі. Ну, Ніцше говорив про повернення, про, скажімо, про те, що треба будити свою душу. А що це означає? На твоє ДНК намоталося все, що йшло за твоїми попередниками, їхній досвід, їхні знання. Воно нікуди не зникає. Тільки твоя голова давно би луснула, якщо би тобі все це відкривалося одразу. Але воно є, воно спить. Це ж довелись сучасні вчені про те, що одна молекула ДНК має на собі такі гегабайти, мегабайти і так далі інформації, що якби вони одночасно відкривалися всім, то світ би знову ж таки влуснув в ентропії, тому що це теж хаос. Тобто повинна бути якась дуже строга ієрархія у всьому, в знаннях, у відчуттях. І тому ми повинні пам'ятати ці речі і не ставити сьогодні питання перед міністром освіти про те, що математику не варто здавати. Бо ми такі всі гуманітарії, Боже ж ти мій. І я собі так думаю, Боже, до чого ми дійшли? Я вже мовчу про практику, справжню практику шкіл елітних на Заході. Там взагалі такі речі не беруться до уваги. Але про елементарне, даруйте, ти йдеш на базар, і ти не вмієш порахувати без калькулятора. Тобто, ви розумієте, невігластво – це страшний гріх.
2: Ось про це треба казати вголос.
1: Це страшний гріх. І коли нам кажуть, так, нам багато чого нав'язували. Але ми от нещодавно зустрілися зі своєю коліжанкою, така відома бардеса Наталя Криничанка. От я спеціально чекала, щоб вона повернулася з Кракова, щоб ми пішли на виставку «Мурашка». А виставка «Мурашка» нашого художника геніального українського, яка теж ніхто досі не знав і не розкручував. Ну, бо ж, знаєте, ми культура загрожена. І там ми згадували, що Національний музей – це колишній музей Леніна. Ми так наповнилися, там ще були гобелени Шабатури. Ну, звичайно, ми знайомі з тими гобеленами. Але виставка її була, і ми не могли оминути її. І я кажу, дивись, Наталя, а як це так відбувається? Ми, дівчатка, були з провінції. Нас возили до Львова первинно, до обіда. Обов'язкове відвідування музею Леніна. І плювати всім, що ти там кожен рік мусиш бути. А після обіду цирк. Ну, зараз, з нашої точки зору, як це було логічно? Правда? Ну, інакше це все сприймати не можна. Що було посередині? Ми всі вилітали з того музею і бігли за морозивом львівським, правда? І ось от в таких умовах, як то ми з тобою виросли, такі шаленці, такі інтелектуалки, як? Так оце ДНК, незламне і незнищенне. Але моя бабця завжди говорила, що ти повинна бути варта своїх генів. І якщо це пам'ятати, то я гадаю, це питання власної гідності.
2: ви, пані Юліє, про дар любові, справжньої любові, бо любов також буває різною. Це таке поняття дуже широке.
1: Любов мені все відкрила.
2: А отже, пані Юліє, хочеться ще почути від вас про відому, маловідому, як для кого, про мискиню Олесю Сахро. Вона стала вашою посестрою, як ви запізналися, і вона відома більше у світі, кажуть, як серед своїх. Її роботи справді унікальні. Це таке духовне багатство. І далі, будь ласка.
1: Це унікальне вишиття. Знаєте, яскраві люблять яскравих після 50+. Це жарт, звичайно, але в цьому жарті є доля правди. Тобто, знаєте, коли ти вже зріла людина, і ти шукаєш собі подібних, тому що розумієш, нас не так і багато. Тому що ти вмієш оцінити чужий дар, талант. Тобі комфортно в цьому дарі відчувати себе, в цьому співпереживати, розкривати якісь нові грані, надихатися тим, брати щось собі. Ну і окрім всього, знаєте, такі люди, вони дуже цікаві, вельми. А жінки такого гатунку, коли збираються, ну це особлива атмосфера шарму, аристократизму, шаленства, звісно. Тому ми, коли здибаємося і відпочиваємо, це терапія наша, жіноча терапія. Я й приїхала в Івано-Франківськ, спеціально запрошена на виставку «Матерія часу». От, і вона демонструє свої твори, ну, ясна річ, не всі, лише так по проектах, по полицях. Тому що так, вона відома у світі, її знають в Мілані, вона мала колосальну виставку. А зараз, чому вона й робить цю виставку? Олеся не та, яка потребує, щоб її чиновники від культури місцеві кланялися. Вона робить те, що вона робить, на що її Бог запрограмував. Як особистість і українка, її творчість – це не пасивне споглядання і не банальне естетизування. І це її новий проект «Діти війни», який вона почала вишивати, власне, робить для того, щоб заговорили про цей проект, тому що їй цікаві історії, оскільки вона зараз розпочала з портрету своєї внучки, яка народилася і спровокувала цю ідею. А тепер вона збирає історії тих матерів, які відважилися завагітніти під час війни, народити, і що принесло народження цієї дитини майбутнього України. Оці всі співпереживання, всі ці історії, вона це все збирає для того, щоб потім, власне, за кордоном цей проект зазвучав, щоб нас почули, а вони дуже люблять сентиментальні історії. Здавалось би, вишиття знайома для нас історія, для жінок особливо голка, нитка, жінка – це таке, знаєте, тривіальне поняття затерте. А те вишиття, що робить Олеся, це унікальні речі. Каже, Боже, мені треба купа ниток, бо я з військовими працюю. Пошукай щось. А я їй пишу. Олеся, ну ти ж знаєш, що з моїми кривими руками в мене в шуфляді лише папір і гусячі пера. Я позбулася ниток, тому що вони мене вводили в транс. Я не вміла кривий шви. Не шию і не вишиваю, зато роблю щось інше. Я вважаю, що кожен має робити те, до чого він покликаний. Так от Олеся, коли б я перевернула, власне, з лицевої на зворот, я була шокована. Там з одного гузу. Вона ідеально, ніби виглажена. Це повірити просто не можна. Це як особлива манера, особливий дар, це шаленство. На це здання тільки одержимі. Знаєте, оті лесені одержимі, лесі українки, я маю на увазі. І є в українській мові такий афоризм – витягнутися, витончитися у нитку. Це означає зробити неможливе. І ось вона кидає на вівтар отого свого шедевру все своє життя. Вона пришиває себе живцем до тієї матерії часу. І оця найвитонченіша жіноча історія. Тому насправді все, що вона робить, оці жіночі портрети від Богоматері, від дівчинки своєї онуки, яка сидить у ванні і біля вікна, біля руїн міста. Оця жіноча одвічна історія приборкання хаосу всередині людській і в космогонії загальній. Тому величезна ідея. І я б дуже хотіла, щоб ви пішли на цю виставку, щоб ви доторкнулися до тих її маленьких шедеврів, щоб ви підтримали, щоб ви написали добре слово в книзі відгуків. Тому що, повірте мені, так ми кажемо, та нафіга нам треба ці речі. Але коли ми почитаємо живе слово, воно нам продовжує життя. Ми маємо бути вдячні, що посеред нас такі люди. І що вони можуть нам відкрити те, що ми не здогадувалися, що так може бути.
2: Дякую, бо у творах Олесі Сахро глибоке філософське осмислення буття, як ми почули з вашої розповіді, пані Юлії.
1: Принаймні, я так бачу. Це моя версія, але я так бачу.
2: Надзвичайно цікаво. Дякую щиро. А от десь ви про жіночий дотик до краси, бо природно. Згадались мені такі слова, колись писала давно. Дивуємося постійно красоті, у мріях, сподіваннях, наше кредо. Талант і здібності у кожного є немалі. У бажанні лише одна потреба. Бажання творити, бажання любити. Пані Юлію.
1: Так, бажання бути.
2: Я вдячна вам за сьогоднішню зустріч і можна з вами спілкуватись ще.
1: Я ще приїду, обіцяю.
2: О, дякую. І підсумуйте сказане з побажаннями слухачам Радіо Дзвони, будь ласка.
1: Гуртуймося, любімося, пильнуймо своїх поводирів, шукаймо їх справжніх, довіряємо справжнім і віримо в нашу перемогу. І те, що Україна була, є і залишається найкращою країною і найкращою державою на мапі євразійського континенту, бо не хочу замахуватися надалі, бо скажуть, що мені дах поїхав. Але знаєте, я їхала до Франківська, і зі мною поруч їхали двоє людей, які поверталися з Німеччини. І вони на власному досвіді переконалися в тому, що такої держави, як у нас, нема. Таких людей, як у нас, нема. І такої людської ідеї. Жити гідно і починати це з власного дому і цю гідність поширювати на масштаб держави і вимагати цього від інших взаємоповаги, чуття Бога в собі.
2: Щиро дякую. Ось це і є духовною основою життєдіяльності нації. Хай всім нам щастить, будьмо сильною нацією, будьмо українцями справжніми. Пані Юлії, на все добре, до нових зустрічей.
1: Слава нації!
2: І нагадую вам, дорогі слухачі Радіо Дзвони, у програмі «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне була гостя зі Львова Юлія Курташ-Карп, поетеса, сценарист, перекладач, перформерка, автор і режисер багатьох мистецьких проєктів і телефільмів, відома громадська діячка, член Національної спілки письменників України. Розмову вела Марія Солодчук.

свободу у людини ніхто не може забрати. Особисту свободу людина може віддати тільки сама. Не зрікайся свободи. Радіо дзвонить.

Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Привітань». В ефірі Марія Солодчук. Цієї господньої пори із днем народження вітаємо Петрик Анну Дмитрівну, родом із села Парище Надвірнянського району. Сьогодні пані Анна далеко від дому, але плекає чудові спогади і мрії, і погляд звернений до краси рідного краю, який завжди манить. Згадується і рідне село, і надвірна, і милі зустрічі в роки навчання в коледжі. Кажуть, Анна Петрик енергійна, відповідальна і вміє приймати свідомі рішення для досягнення мети, адже за фахом бухгалтер. Дбайлива і турботлива мама і бабуся, добродушна і працьовита, привітна і гостинна, добра порадниця. А для духовного зростання в любові і мудрості звернемось до повчань зі Святого Письма, де святий апостол Павло говорить: «Найперше, майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів». Перше послання Петра 4:8. Тільки в любові і через любов людина стає людиною. Любов – це узи, що лучать душу з Богом, за святим Августином. А доброта – це краса людської душі. І в людини з благородною душею світяться очі по-особливому. Вона красива, робить добрі справи. Ось такою є пані Анна. Трудиться, як бджілка, скрізь встигає. Вона ввічлива і дружелюбна, і хоч життя складне, вона розуміє, що треба шукати світло, дивитись на все з любов'ю і милуватись дарами Божими. Бо хто плекає світло, той і прагне жити з Богом у серці. І щире слово в того на вустах, і добрі вчинки, і милосердя – все це і є любов'ю. Пані Анна прагне простого, доступного і милого спілкування, як ревна християнка, і для якої ще такі вітальні слова. Гляньте в небо, сонце посміхнулось, проміння свої посилає у чудовий день, вам, неповторній жінці, вмить збагнулось, яке ж розмаїття навколо, і чути мелодію пісень. Прекрасні дари Господні, а роки минають. І слава Богу за все. У спогадах юнь золота, хай душа молодіє, і руки втоми не знають. Десь влучне слово зігріє, і радість серце огорта. Які сонячні і теплі привітання линуть. Летять, як пелюстки троянд, а літо барвисте, і весняний подих у таноквині кличуть. І миле спілкування хай панує, і сумління чисте. Свої приваби і доброту вплітайте в мережки, де візерунки літа, осені, зими і весни. Хай ніжна пісня нагадує про закохані стежки, про загадкові вечори і чарівні сни, любові безмежної вам, віри, снаги і щедрот. У повені щастя найдоля квітує, Господніх ласк вам, світла, тепла і нагород. Жага до життя хай довго нуртує, многії і благії літа. І з днем народження вас, пані Анно, сьогодні щиро сердечно вітають колеги по роботі. І цей музичний дарунок прозвучить для Петрик Анни Дмитрівни.

Ви слухали програму «Привітань», де ми осібно вітаємо іменинників на ваше замовлення. Хай щастить, на все добре! Програму підготувала і провела Марія Солодчук.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Європа на саміті G7 хоче залучити Трампа до нових переговорів України з Російською Федерацією, які можуть початися у липні. Запорізька атомна електростанція знову знеструмлена через обстріл Російської Федерації. Станція перейшла на дизель-генератори. Ветерани можуть вступити до Карпатського університету без складання національного мультипредметного тесту та єдиного вступного іспиту. А зараз розлогіше. Європейські лідери на саміті G7, що відбудеться наступного тижня у Франції, мають намір скористатися зустрічами з президентом США Дональдом Трампом, щоб залучити його до планів щодо відновлення мирних переговорів між Росією та Україною, пише Bloomberg з посиланням на джерела у четвер 11 червня. Велика Британія, Франція та Німеччина вважають, що ситуація у війні змінилася на користь України, що створює можливість для нових переговорів. Лідери країн Європейської трійки хочуть, щоб Росія погодилася на негайне припинення вогню з урахуванням поточної лінії фронту як відправної точки для переговорів, а також на надійні гарантії безпеки для України, що включають розгортання багатонаціональних сил. Вони виклали ці умови у спільній заяві після зустрічі з президентом України Зеленським у Лондоні 7 червня. У матеріалі також говориться, що європейські країни зараз вбачають можливість відігравати більш значну роль у формуванні переговорного процесу, оскільки перемовини під егідою США зайшли в глухий кут через війну в

0: Ірані. Париж, Берлін та Лондон прагнуть заручитися підтримкою Трампа щодо своїх пропозицій, щоб посилити тиск на Росію та змусити її сісти за стіл переговорів. Джерела Блумберг припускають, що нові переговори України, Росії, США та Європи можуть початися наступного місяця. У рамках цих зусиль ЄС працює над новими санкціями, які будуть введені проти Росії найближчими тижнями, додали джерела. Блумберг також пише, що Європа прагне уникнути повторення минулої зими, коли Україна під час морозів була без електроенергії та опалення в результаті російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури. Унаслідок російського обстрілу зранку 11 червня відключено лінію живлення Запорізької атомної електростанції. Окупована станція перейшла на дизель-генератори. Фіксується вже 19-те повне знеструмлення з початку війни. Про це повідомили в НЕК «Укренерго». Під час зумовленої ворожим обстрілом повітряної тривоги увечері попередньої доби відключалась високовольтна лінія, що живить тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. АЕС перейшла на роботу від дизель-генераторів. Генераторів, йдеться в повідомленні. Зазначається, що для здійснення огляду лінії наразі немає належних безпекових умов. Нинішнє повне знеструмлення ЗАЕС вже 19-те з початку повномасштабного російського вторгнення. Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі заявив, що ситуація на українських атомних електростанціях залишається надзвичайно складною через постійні загрози для ядерної безпеки.
1: Місцеві новини.
0: Карпатський національний університет імені Василя Стефаника прийматиме ветеранів та учасників бойових дій на навчання за спеціальними умовами. Пільгами під час вступу можуть скористатися особи з інвалідністю внаслідок війни, а також учасники бойових дій, зокрема діючі військовослужбовці, крім строковиків. Замість загальних державних тестів, національного мультипредметного тесту для бакалаврату та єдиного вступного іспиту для магістратури, вони складатимуть внутрішні співбесіди та іспити безпосередньо в університеті. Вступ можливий на рівні бакалаврату, магістратури або доктора філософії. Серед доступних спеціальностей – дизайн, менеджмент, маркетинг, право та інші напрямки. Повний перелік на офіційному сайті приймальної комісії Карпатського національного університету. Консультаційний центр приймальної комісії працює у кабінеті номер 101 гуманітарного корпусу. Телефон для довідок – 095-029-77-89. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Бажаємо вам душевного спокою, щоденної радості та впевненості у завтрашньому дні.

0: Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав та всі ієрархи нашої церкви звертаються до усіх вірних у ГКЦ, усіх християн та людей доброї волі із закликом продовжити безперервний піст і молитву за мир, відвернення війни та краще майбутнє України.
1: Архієреї закликають всіх вірних та людей доброї волі щодня о 20:00 єднатися у спільній молитві за Україну, а також до приватних молитов та безперервного строгого посту в наших єпархіях та екзархатах.
0: Відповідаючи на цей заклик єпископів, запрошуємо вас, дорогі слухачі, до спільної молитви на Вервиці та відправимо лебня.
1: Сьогодні, у четвер, молимося за правоохоронні органи і поліцію. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Промовивши це, показав їм руки і бік.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І зраділи учні, побачивши Господа.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
4: Богородице,

0: Спаса Ізбавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся вгору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали: що б це могло бути?
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике був чинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, то ж так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
4: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
1: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
4: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
1: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

Найцінніший подарунок, який ти можеш кому-небудь подарувати, це твій час. Тому що ти віддаєш те, що ніколи не зможеш повернути. Будь щедрим. Радіодзвоник.

0: Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоби присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом!
1: Запрошуємо до молитви за Україну в час російської агресії разом з отцем та главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дренії, Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
3: На радіо «Дзвони» духовне усиновлення зачатої дитини. І хто прийняв одну таку дитину в моє ім'я, мене приймає. Що таке духовне усиновлення? Приймаємо духовне усиновлення, бо віримо, що ця молитва сягає неба і не залишається безплідною. Наша впевненість опирається на віру у всемогутнє і безмежне Боже милосердя. Бог є подателем життя, і Його волею є те, щоб кожна зачата дитина жила та була огорнена любов'ю батьків.
4: А духовне усиновлення лікує глибокі духовні внутрішні рани, спричинені гріхом аборту, дозволяє матерям знайти віру у Боже милосердя, яка приносить спокій у їхні серця, допомагає відкривати радість відповідального батьківства, даючи можливість бачити любов очима Бога, може стати чинником відродження спільної молитви і любові у родині.
5: Учасники духовного усиновлення беруть у молитовну опіку одне дитятко, про яке знає лише Бог, і мати якого має на думці зробити аборт. Вони кожного дня моляться в цьому наміренні один десяток вервиці до Богородиці, Отче наш, 10 Богородице і слава Отцю, або десяток вервиці за ненароджених дітей. І спеціальну коротку молитву. Молитва триває 9 місяців, тобто протягом цілої вагітності.
3: Можуть прийматися додаткові зобов'язання – часта сповідь, святе причастя, читання і розважання Святого Письма, реколекції, піст, боротьба з поганими звичками, діла милосердя. Додаткові зобов'язання не є обов'язковими.
4: Одночасно можна молитися лише за одну дитину. Наступне духовне усиновлення можемо здійснювати після виконання попереднього. Якщо одного дня забудеться читання молитви, то це не гріх. Гріхом є свідоме та добровільне знехтування складеної Богу обітниці. Довга перерва, місяць-два, перериває духовне усиновлення. Потрібно тоді відновити обітниці і старатися їх дотримуватися. У випадку короткої перерви, коли є поважна причина, потрібно духовне усиновлення продовжувати, далі читаючи молитви.
5: Для запам'ятовування добре записати дату, початок і закінчення молитви.
0: Молитва духовного усиновлення зачатої дитини. Зараз пригадаю собі намірення за збереження життя зачатої дитини, яку беру у духовне усиновлення. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе, Твоя мати Марія народила Тебе в любові. Святий Йосиф, вибраний батько, опікувався Тобою після народження. За їх заступництвом прошу Тебе в намірені тих ненароджених дітей, які живуть у лоні своїх матерів і які знаходяться в небезпеці знищення. Благаю сильно, дай родичам тих дітей любов і відвагу, щоб уберегли їх життя, дозволили їм народитися і сповнити Твою святу волю. Амінь. На великому зернятку.
5: Святий Йосифе, Ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо Тебе про поміч. Рятуй душі ненароджених дітей. Будь їх отцем і опікуном. Маріє, вони Твої діти. Не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що Ти можеш їх врятувати.
3: На малих зернятках.
4: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: При народженні кожного дитяти Бог Отець виливає на ту родину надзвичайні ласки. Немає більш заслуговуючого на небо для подружжя, як дати життя новій людині, яка буде вічно радіти з Богом у небі. Спеціальна молитва духовного усиновлення. Господи Ісусе Христе, за заступництвом Твоєї Матері Марії, яка породила Тебе з любов'ю, та за посередництвом Святого Йосифа, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе в намірені цієї ненародженої дитини, яку я духовно усиновив, усиновила, і якій загрожує небезпека вбивства. Благаю покірно, дай батькам цієї дитини любов і відвагу, щоб вони зберегли життя своїй дитині, яке Ти сам у неї вдихнув. Амінь.

0: Євангеліє дня. Від Матея Святого Євангелія читання. Одного разу, як увійшов Ісус до човна, слідом за ним увійшли його учні. Аж ось зірвалася на морі така велика буря, що хвилі заливали човен. Він спав. Ті кинулись до нього, збудили його і кажуть: «Рятуй, Господи, ми погибаємо!» А він до них каже: «Чого ви полохливі маловіри?» Тоді він встав, погрозив вітрам і морю, і настала велика тиша. І здивувались люди, та й заговорили між собою: «Хто це такий, що вітри і море слухають його?»
1: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
2: Рятуй, Господи, ми гинемо. Ці самі слова, чи подібні до них, є дуже часто в наших молитвах, коли звертаємося до Бога. Бо часто і в нашому житті виникає якась складна ситуація, трапляються падіння, помилка, невдача, гріх, складаються непрості обставини, коли, здається, немає виходу. Ми наче й маємо віру, адже ходимо до Божого храму, сповідаємося, причащаємося. Однак саме в цих складних обставинах бачимо, наскільки наша віра, чи радше довіра до Бога, є слабкою. Часто забуваємо, що Христос є з нами завжди. Навіть тоді, коли нам видається, що Він не знає про ситуацію, в якій ми перебуваємо, як здавалося апостолам, коли Ісус спав. Пам'ятаймо, що Ісус перебуває з нами повсякчасно. І недаремно Він говорить, що жодна волосинка не впаде з голови без Божої на це волі. Пам'ятаймо, що в усіх складних ситуаціях Бог завжди з нами.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

0: Ви слухаєте Радіо Дзвони.
1: Лише тебе вмикаю, це радіо. Тобі ж довіряю, це радіо.
0: Рідне Радіо Дзвони.

досить. Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни і ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти, в якій я бачу світло і не бачу зброю.

Підходить до завершення сьогоднішній день, і після всіх справ хочемо скласти Богові подяку і занести перед Його обличчя наші молитви. Молимося сьогодні спільно з митрополитом Андреєм про добрих українських священиків –

Господи, Господи, поглянь з неба, подивись і відвідай виноградник, який насадила правиця Твоя. Нехай всемогутня Твоя рука буде завжди над цим народом, що його Ти полюбив. Дай йому, предвічний Боже, у кожному поколінні аж до кінця світу, єпископів і священиків святих, повних Твого духа, пастирів і учителів Твого закону, що вміли б незмінно зберігати правду Твого святого об'явлення та з любов'ю навчати і вести цей великий нарід. Дарую українському духовенству ласку ніколи не боятися пожертвування, де тільки йдеться про Твою славу і добро цього народу. Розпали в серцях українських священиків духа ревності про спасіння душ. Відкрий перед їхніми очима премудрість Твого об'явлення і дай їм високе почуття святості того діла, до якого Ти їх покликав. Благослови їхню працю і їхні наміри, хорони від усякого лиха і єднай їх Твоєю благодаттю, щоб любов'ю були одно, як Ти, Отче, із Сином, і Син з Тобою. Амінь.

0: небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Боже мій, стаю перед Тобою наприкінці дня і дякую Тобі за благодаті, якими Ти сьогодні мене обдарував. Дякую за щасливо пережиті години, за працю, яку виконав, за все добро, яке мені інші люди, а особливо мої найближчі, вчинили. Дозволь прийняти ці малі добрі вчинки, вчинені мною, як вечірню жертву на Твою славу. Вчини, щоб це все принесло духовну і дочасну користь мені самому, а також нашій родині. Мій Боже, однак я свідомий того, що не все сьогодні було виконане згідно з Твоєю волею. Тому прагну тепер у хвилині тиші усвідомити собі вчинені гріхи і помилки та щирим розкаянням обмити плями мого сумління, щоб припіднесений Тобі мій дар нинішнього дня став чистою і милою для Тебе жертвою. Боже, прости мені мої гріхи і захорони мене від усякого зла. Амінь. Дякуємо Богові за сьогоднішній день, за всі добра, які ми сьогодні отримали, і нехай Господь буде милосердним з кожним із вас. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні життя вашого. Амінь.

Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі хвилі 105.8 FM радіо «Дзвони». У цей непростий для цілої України час закликаємо всіх і кожного з вас до спільної молитви. Зараз є особливий час, щоб об'єднатися у молитві. Радіо «Дзвони» змінює програму передач та збільшує кількість молитов у своєму ефірі. Зберігаємо спокій та молімося разом за Україну. Запрошуємо молитися Ісусову молитву.

Дякуємо всім за спільну молитву, зичимо всякого добра, благословення Господнє, нехай буде з вами завжди, нині повсякчас і на віки вічні.

сильні люди не ті, які завжди перемагають, а ті, які ніколи не здаються. Тож не здавайтесь ніколи. Радіо дзвонить.

Піддатися гніву – це одно, що мстити самому собі за провину іншу. Джонатан Свіфт, письменник. Не гнівайся і прощай. Радіодзвони.

0: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
1: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервець, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
0: Хто може постити, хай постить.
1: Хто може молитися, хай молиться.
0: Хто може жертвувати, хай жертвує.
1: Хто може працювати, хай працює.
0: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
1: Молитовна варта на радіо «Дзвони» триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну до милосердного Ісуса. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш дорогий, Ти наш Творець і Вседержитель. Від Твоєї волі залежить все наше життя, кожної людини і кожної країни. Сьогодні ми, визнаючи Твою всемогутність і Твою доброту, з великим довір'ям до Твого безмежного милосердя благаємо Тебе. Зглянься над нашим багатостраждальним народом, даруй йому благодать миру і злагоди, благодать взаєморозуміння і братньої любові. Даруй йому благодать бути тобі вірним у виконуванні твоїх заповідей. Будь при нас, Ісусе, особливо у хвилини випробувань і переслідувань. Благослови провідників нашого народу і нашої церкви. Благослови кожного з нас, щоб ми вірно виконували Божу волю, обов'язки свого стану і так осягнули вічне життя в Твоєму царстві. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

не спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець, що

Якщо ваші діти чекають від вас поради, а не грошей, значить, життя вдалося. Виховуйте своїх дітей добре. Радіодзвоник.

Наші ангели нас захищають від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаків. Вони ніжно встромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну, єдині схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться, із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина, і нехай буде так, буде так.

Ти думаєш, там сонце гріє, бо тут сезон дощів. Думаєш, що твої мрії там є в реальності, що кожен день там свято, бо тут гори сміття. Та є різниця між екскурсією і життям. А кольорова картинка з кінофільму заставляє тебе думати, що там ти будеш вільний. Просто реальність навколо не схожа на кінофільм. Та знай, що між чужим

пройдуть роки. Здається, не так вже й погано, спогади без сліз. І ніби затягнулись рани, час залікував усе, що було невиліковним. Пам'ять втомилась, але серце завжди є невтомним. Нема дороги назад, і не забудеш усе. Нас розділили автостради, мости і шосе. Наші шляхи розійшли.

Роби сьогодні те, що інші не хочуть. Завтра житимеш так, як інші не зможуть. Радіо дзвонить.

Не чекайте на диво. Насолоджуйтесь життям. Посміхайтесь та цінуйте кожну мить. І тоді раптово збагнете, що диво – це ви. Цінуйте себе. Радіодзвоник.

0: університету чи роботи. Звикайте молитися між собою.
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Війшовши до неї, ангел сказав їй: радуйся, благодатна, Господь з тобою.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Ангел їй сказав: не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку у Бога.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: А Марія сказала до ангела: як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Тоді Марія сказала: ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
5: У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: І як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Єлизавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказаний їй від Господа.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє у Бозі Спасі моїм.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Бо він злянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий бу чинив мені всемогутній, і святе його ім'я.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Милосердя його з роду в рід на тих, які бояться його.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв у гору смиренних.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя.
5: У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Пішов також і Йосиф з Галилеї в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я возвіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Слава на висотах Богу і на землі мир людям Його вподобання.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: І Слово стало тілом і оселилося між нами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: І ми славу Його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
5: У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Нині, владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Бо мої очі бачили твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Світло на просвіту поганам і славу твого люду Ізраїля.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: І надійшла вона тієї самої години, і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
5: У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: І сказала йому його мати: «Дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Він же відповів їм: «Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?»
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою в Бога та людей.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось в наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
2: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
5: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
1: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
5: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

0: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на вервиці.
1: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
0: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
1: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ісус у відповідь сказав до нього: залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І голос пролунав з неба: це син мій любий, що його я вподобав.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив: він Син Божий.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та його учнів.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але мати його мовила до слуг, що лиш скаже вам, робіть.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Сказав їм Ісус, наповніть посудини водою, вони й виповнили їх по вінця.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А він їм далі каже, зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І до нього мовив, всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні його увірували в нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У третьому світлому таїнстві роздумуймо про проповідь Царства Божого.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так, бо переслідували пророків, які були перед вами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У четвертому світлому таїнстві роздумуймо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Як прийшла година, сів він до столу і апостоли з ним.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: «Візьміть її і поділіться між собою».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: «Це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Так само чашу по вечері кажучи, ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: Помолимося в наміренні Святішого Отця.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Під твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
4: Пресвятая Богородице, молися за нас.
2: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
1: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях Радіо Дзвони.
0: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
1: А також разом із великою аудиторією Радіо Дзвони, які слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
0: Залишайтеся завжди з Радіо Дзвони. Разом до перемоги!

Люди, які говорять про тебе за спиною, завжди там і будуть. Ніколи нікого не обмовляй. Радіодзвони.

Сьогодні Збройні сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».